0: Tukuo ya kuenda kugaukania mwena wa kirima akiri mwengi gukathura atongoria aria mangireta urumwe na thayu wa bururi
1: tui werete ni kuvoya thayu tigenda tui kinya mwaka wa 2027 tukana nie bato kanuya ciukaga cingi nguo igwetwa pashua uhurago pashua no pashua andwe maundu maria ngai aumbire na gituiga bamwe nitwagirwo gukenagirira na ningi ciaca ciuki cia gucokanagiriria andu twambiritie bara mucii muna cokereria andu maundu macokanire mucii maturari kaundi ya Tuaembu wana Kenya
0: medhari ya Movoro ya Wemaru FM kumambere ya dharo kaundi ya Embu beta wapita Mungai
2: mudhi ya matemo madha yire beta warewisi murangungu
3: ugu mekikete ni gutura kwe voliramo na mahu marai matemo ma Movoro ma Wemaru FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 Nikigo News we 22200 Wemaru FM nyungu ya Movoro.
4: Ndumiriri cia Tigo ukireterwa ni CIC biashara salama
2: na tororie kana thi biashara sietu na onjoria amboga thini wa kanari mendagie ivandari thini wa thoko ya dagani ni maugite kavidari ganka ni marasema na madhina ma kuvanda kwa amboga maugite waru nguni emwe ni silingi ngiri kenda goko makiuga matero na vaita goko makiuga nginyagia askuma kikiri emwe ni silingi mirongo mwanja na waumbere maragoraga silingi mirongo ena kavidari wakau ni maugite gutina agori tondo andu engi marauga gutina mbese sia kugura gia kuria
5: ya kipanda indo ile na goro muno twarie nundo athie gendo tawaru waru leo nwango kendia kilo igana gutekio kona none kilo igana nundo ngunya lewe na 9000 leo na nini ona yetunguru kina goro muno kabinji ni kuoneka lakini ana sisi na bei nundo leo ni tona kabinji kuma 50 kuma nayo sukuma kwanza ni ina goro muno nundo sukuma tadokoni Tuesday yenda wa kilo 60 na nkwala leo kilo 60 yakenda osale wolenganga kutige ndokona 60 kilo emote lenganga tumifuko tudanda tu kilo emwelenganga tumifuko tudatu tuna leo le las kuma 20 ni la mtu na agent ele ni vipi asala si kalio
2: kavindari wakau ni maugite kwina vata wa ukinyirwa mae makorima niguo makorwe makirima irio kana mboga niguo matige kuthie kurasa akugira mboga tonu marauga kugira mboga kwina ngarama iguru
6: ari ya uchumi kulingana na uria gukariira tuge gutena mbesa nondu wathie kugura indo ukethira ngugura gitungu ngura waru ukethira indo imwe kulingana na hali uria kali ukethira mbesa itekwareka cia kugura andu ma biashara mama kwendia sometimes ni makuvinyeririka mono nondu wenyewe ni makunjika kamua kuruta biashara lakini mbesa ile tugwetera tukakuletera ama ukagutugurira ukethira itegwika atia itekuoneka kulingana na indo cietetie bei uchumi ko hali ya juu sana ya transportation yoke zira mundu taru ro kwenda kuthi gucwa indo cia kwendia ena thina ginya transport nundu nacio mbesa ni thina na ninge na kulinga na kurai kuri muke zira rimwe lonje ne nyonje gutena nyonje cia ku gucikira mai oke zira ni tukwenda at least tukona andu ma gututethia ki turetera nyonje migundari kenda tuvota kulima indo icio na nwisitikere wega muno ana tu tukavota gwikirwa lonje twari maguko migundari wetu tukavota kuona indo cia kwendagia na thoko ri
2: na tuthi nginyege thokore yetu yakiritire tumenye thokora wa indovana atia
0: Jumatatu ya umonde nitokora tukimulika thogora wa irio itiganite thiini wa thoko yakiritire tukiambira na kumulika thogora wa irio nyumo ndengu muthemba wa naironi na muthemba wa mbusia ngunia kilo 90 thokore yakiritire ira umangiri 9 na 500 mbembe ngunia kilo 90 thokore yakiritire ni ngiri 3 na 300 ndoroko njeru ngunia kilo 90 thokore yakiritire ire ndu ngiri 3 ondomo na ndoroko ndune njogo ngunia kilo 90 thokore yakiritire ni ngiri 9 na sio njave ngunia kilo 90 na ngiri 10 muvya ngunia kilo 90 thokore yakiritire ni ngiri 5 na 500 naguo mwere ngunia kilo 90 na ngiri 3 na 500 mugimbe thokore yakiritire ngunia kilo 90 na ngiri 12 naguo mukombi ngunia kilo 90 na ngiri 13 minji ngunia kilo 90 thokore yakiritire ni ngiri 10 mboso muthemba ero ni ngiri 9 na 500 na sio mboso muthemba wa moviki

0: Ningiri nyanya boso muthemba wa gasango ngunia kilo 90 thakore kiretire ningiri 7500 nayo muthemba wa royo ningiri 6500 kuku nayo boso muthemba wa mutukanio ngunia kilo 90 thakore kiretire ningiri 6500 tukimureka irie muthemba ya mboga nyanya kireti thakore kiretire ni siringi 2000 nago warungunia kilo 110 ningiri 7800 karoti kilo thakore kiretire ni siringi 100 gitunguru kya mireso kilo mwene siringi ya gana lemara merongo ya tandato na kyo getunguru kiangu ase kilo ya mwetha kore ya kiretire siringi ya gana lemara merongo ya tano kafisi kuringa na nene wayo ni kwa ambira siringi merongo ya tano kinyege siringi merongo ya nana sukuma kilo dha kore ya kiretire ni siringi merongo ya tandato na sa spinachi kilo ni siringi merongo ya nana kuku hoho na si kiendo siringi merongo ya nana kilo ya mwe medhari ya tigo kumadha kore ya kiretire mbele ya dharo kaunti ya embu beto kwa pita mungai
1: Mudia, wanu besi tu si honjeri mpita wale besi murongo ngu.
2: Domelisi ya tigu, wariki ya kuretero nesi IC biashara salama. Angwene wisi ya teko vitu kira microfinance, nguruvu ya welfi ya eno maandikithie, wanakana saku na wamu kire CIC biashara salama. CIC biashara salama, egita kira mbiasara ya kukumana na weika na mwaki. Toma SMS ya sugo biashara salama, kwe namba 22471, kana mwana wa WhatsApp, kwe namba 0703-099-000, na wei andikithie. CIC Group, we keep. Our word. Watu kithisika na mbele kwirutaniri ya kumuretere tavarira siya gekiro kieguru Nitu etiketia te maoni maku ni mavata muno vai kwa giri ya tavarira siya tuwa na makiria Nuatu ande kuigwa maoni maku Tuegwe kirea ongi enda tuweke nigu kwa giri ya umemere kio etu Wanakana mateta marea ongi koro wena mo Nira hithi tutumire email kuiwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We Mwaro FM Nitugwe siregia Dina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie
3: We Mwaro FM uratuamukira weka giona kirugwea kufetukira 93.0 gakaniko We ungenda kwa nirira natu ya minyithi siya manduma tiga nete wanduma na siya ikuo uweka gio na matura maramaligi siretie tusaerere kero building vare ujumbe street kanovu redhimu kufetukira 0722-324-944 wara nili na mulethi na wawe kirogwea na matura maramaligi siretie tusaerere ngigi house kuligane na bangi ya KCB wana kanovu redhimu kufetukira 0725-887-188 wara nili na Martin Kenyua
2: We Mwaro FM Eno watu diete na mbrego kumenyithia mavoro watu orema diete na mbere na guwekika Nareu, ungekoro wena undu wagwante ungeda kutumenyithia we miena eshiara Siakago, kanyuwa mbora, kirie, ngire, wanakana miena etiga niteki sigori mbunge kia mbere north Eno tumenyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north Nike Wilson Mugo
4: Medhari ya mavoro ya We Mwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
2: Kufetu kira namba ya ke 0729-882-966 Eneo noti muguanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu We Mwaro FM Nyungu ya Movoro
5: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mbuto Eni kabuti Mwaguro suna mero mkavora
6: Wacha ni kusho ukweli Si kila ride ni sawa Kuna zile za tu hivi Na kuna zile Hey, uwezi risk School run ini noma Osi, hey, apana mchezo Flight, usijaribu Kwa hizo, unajua ni Wigo unatambua
7: When it matters, Wigo
6: When it matters, Wigo Powered by
5: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Uvuta guwa mbuto Eni kabuti Mwaguro suna na mero mkavora

0: Siete samu ake goso Bauke gongonari Ene remba ruega viru wato kinyiri na geka mirongo ire na Itha to nesieve to kete kumasie vanda daigere siya kirako Good morning Niyo kameta mule di mboya
1: Mama kanisi
0: Of course nete nalea kata to Toso kerili ya wega viru ya kutu muadhi kina wako kia monde Vana
1: atia Mama keria Ene Adina mbire kutuwa lidi ya kura kwa 32102 Kutu ya ragan jumata to yako Ya mbeti hatia Siyana nilikiri wakoro ikibie sukuru renge Angono isi kweka evolu kakoro wakaiko Siyana siyadi sukuru mandi Tu ya menyeru maturari metu kuigwe nege ne mvira ne alinga mavati meto manje ni meturu wa magasao
0: yes
1: na mvira ya kuthaka wa nwate weka unduga ukaga tu kakira niu jumatatu maturari nise kano kegusa kani ni kegusa guko kuna lot of difference
0: ngurani
1: mnene muno muno especially kule maturari
0: yes
1: mwede nyawa jumatatu tondo jumamosi isi ana nyingiti koro kwa siye sukuro
0: jumabiri
1: makoro kwa mae mesiri na ukoro kuna tusanga sanga tukoro kwa tuwe kwa mwono
0: yes
1: mwati uka jumatatu dhaa ino
0: yeah
1: ukirete kukira sukuru.
0: Yes
1: ukirete kwena kaundu kare kweka tu
0: kwena Neto manyereta kuruga indo kana kuruga ilio na ingredient flani
1: Yes
0: Kinatura Weguza kwe na kukaruru kutuka
1: ukanini Nitaruhu resaka ilio siya sumbi Ukena bewaita na sumbi Kwa ilio enu watu ukeagwa we Wekendu kituru Ilio lino Runju matata ukua kwe na kawondo kau
0: Yes
1: Arabu kusoke kware kariwa kakakai kwa dhaino
0: Bas
1: We kawondo kau kakolo wage kai kuo
0: Iye
1: Wanavuli mbiashara ni megirango rani Tundu tupanji na ekomito tiona na kakaragi kiro kenene muno
0: ee
1: tondu twana kuria ituvaga mamva inguri na katona ugakanengera gakomi kana kapanji rugo ti mundu ta gusangura ni ne amuthenyo wa jumatatu makiririe sukuru siendu gore
0: yes
1: ni kwina ngora ni
0: una
1: rime karaga bakuve na masukuru asi unaoni o kidogo makorogo maina makigwa mutule wisa wasawa tondu makigwa ngengere anasi makwa mind discipline muno tathio karuria ndu ari maturaga bakuve na masukuru Iriyo kuwa na itizera kiroa Nime kusaka kengere kareso ni kathira Maka mayesi ndaika milongo tatu na idhano
0: Bas
1: Iria nene so ke ringwe Iringa kwa nene
0: Iria nene ringa kwa dinasara siya Dinasara na ndake kamirongo na idhano Kira oko
1: 645
0: Na dhaikomi sha
1: Dhaikomi
0: siya kevoare
1: Kama kwanja ritumeka kere nene
0: Oi wana damo kwanja Yes Wana damo kwanja
1: Luwe usama kulia ngengere ne ninge Usi ya ndafata wa utinda akiro liya tha Aura adhika giri ya tungengere
0: Yes
1: Ugu niko mazukuru meto matutela
0: Ya Ya ya ya
1: Ni matutela ya mwana madha
0: Ya
1: Kukui na ngura ni kui ngura ni ikura kwa yovom Bati kukua eva andero usio jumaine Tuwa kona tuwe amenyeru Tuso kerenke jumamosi maso kererie Manegene mengive mengive mengive Tuka saka savale na vali ya
0: Bas
1: Nwa tethai no Kwe nangora ni ya na mudhikiria nwa kweri yogu
0: Ani
1: Batura me nangora ni
0: Me nangora ni
1: Manage neno wa mama sembe Na oma ando makiva anda waru Ando makiva aliria ni tondo wa Burele ya tanyo kukoro ikiuna
0: Na angikoro kwe nangombe ya ruwani yoni etikito Kia na hiya yonga Nwisi
1: Isi mbaguni beza mundu company
0: Kanamburi ya ruwani yo
1: Kwa ya ruwani yo ikagatea
0: Nune magone kumigwa mwe kia ningia jumamosi na jumaviri Tondua manegene maria mekuo Nugu kirete yogo nuku igwa ya ruanyo Wayaga amba tu andakeka
1: Nandu baidho ni magesa kakanya kega monoka kubod Na indo ili ya tulia thakia kukumisi Tondu ni kwa niyo meulia Angwa ngombeno nendwe Kwaani ya na mudharosyo wevau Wana wemulekiu
0: Kwa meruma ika Kwa mitari dole ayo
1: Eka, nini tole ayo inge
0: Oh
1: Nini tole ayo
0: Yes
1: Boli nini vende irati nambere kudhai kwa Wanasi uni siara giriwa muno Jumamosi na jumaviri itiona mwosi aliria Itiona mwosi aliria Ito rukwai na andu wengi muno mara giriwa Kwa tiyo mwende ni siara giriwa
0: Yes
1: Angombuli nini nanguwe mkudhai kakava Koleka ako Kumbalu ino ile kate ya ugo Kwe na minyo kani nduwe Siyara gilu
0: Kwa li ya kia korea Tika nengo kofa story siya kia korea Ileke kile vando flani Rakini Baidhe wanatokele giovaru wa kia korea Duise Ngima Tura ugire Tosenjeri ya motu wangima Tura ugire tosenjeri ya motu wangima Netondo number one Familia kunigwere ngima Nekufatara korugero kakima karo kaviwega
1: Bio
0: Kaina murio
1: Ehe
0: Na wana kakima kareta eta ando na mwishingo
1: Eko singo la usere ria Eto regi meka minyakwe na kaundu karathi kena mpere
0: Tewe
1: Ehe
0: Eno kima no merugire na motosho
1: Mamo dheri
0: Ote motu enge onge korugera kima modo nyomonde kanonge tumera koruga kima
1: Nwanga wakoru oke venge sabai
0: Ate kove mwishingo mwega Ate koro ena murio na yende keni ando
1: Mhmm
0: Itai ya motu wa ajab Premium maize meal
1: mm-hmm.
0: Kururi lavau
1: e,
0: Motu wa ajab premium maize meal mm-hmm. Nego motu wa ngima ole ratigia na mesie menge Kamina e. lega kena tumira kuruga ngima
1: Ehe Nanu siri tuendete kure ngima na anjara Tukimi gavali ugo mm. Ukimi mondora Ukimi kira kanyuari Na ngima nyomo ome nyendere kakwa ugo
0: Yes
1: Radhi kumenyita kenyo kika kwanthi
0: Eka varavarika tamudanga
1: wa meroje surogwo ukava
0: yes
1: ukauga kanyurukia na kavisi ndeli
0: eh
1: hapa ndie kavisi ndeli mama maroga ndimo mega matheri nguria weru kwe mutheti mutuvonde vonde vonde na tithiambe asiali thiri tisiana nyingi muno ciende tangima githiende tangima
0: ya
1: na terugeria mutuyo
0: ruta tikambori ye wana taru tondo siana si sukuru nuse no komarugira ranji
1: ye ni na mavirirwe ma,
0: mavirirwe
1: yes na kibwa matiga kole thaburi engare
0: taruria tondo nuse gote na manyenye ko hurukira kivutho mono nge ba monane eitho kamirega buri kana kagombe
1: karia
0: ruta roria no waruga ngima irete kamututu ya ni tamututu gwetika kuvaravarika ikareka na na
1: uzokeka karia kamusuvari
0: tia ikareka tia kibaravarika gogwo
1: Sio mutule nwa umo wa mwana osio
0: Senja mutu wangi mwole na tomira mosiari
1: Sini mutu ni wa ajab premium maize meal Oni mutu wa mbembe mwega makiria Mutu mnyoro kuwega Mutu wena musingo mwaro makiria Oralugi kanga ukavia na idio segiru wava umedhari Eo ngima ikavatu wa yonde Lukabitie mutu tura ugatia
0: ajab
1: Make
0: premium,
1: it special
0: mm-hmm, make it ajab
1: Nandwe ajab premium maize meal
0: Wakedhiwa mwono ni Bishop Bishop wakanitha wa NIC ya Diocese ya Embu
1: mm-hmm.
0: Ni ambira

0: makoro mai sawa sawa mai chonjo mwenosio
1: wega makeria hanu watembelea tukoreto tukigwata ni wega na MD ava mutambole nika kitika rete tu mugwanje kure kivanda wega madha madha idha tosia kira oko mamwe mamaria uravari unwega tombe tukoreto kira mwenosio tukivanga vanga ka
2: maria ture variri ya kukumenyithia na njira ndikiru idhari ya vanda.
0: All right, mamamo mria toko valete siya vanda wega da idato na murugoto leo izmuru angongo ako kuragi kinya nego kuto menyidia nere yate atongo liya angora ni kuma kaunte ya embu na madhiete na ambere na kovamo kana atongo liya kuma getaro kia Mount Kenya East alia maradhi na ambere na mevango ya kuenda getaro kia Mount Kenya kogao kana vamo nogo kuena ndeto ivu tanitia na kanitha kana murugamo wa kanitha gatoreki wa kurugamia kana bishop kanitha wa gatoreki diocese ya Embu Peter Kimani nothita na mbere gukumia tongoria aria maratwarithia na mbere campaign kana nothita na mbere na gukumithia tongoria aria marathia na mbere na campaign ya kugonia tarukia Mount Kenya vamu mau na menge menge no gukorwa kimenyithwa wega vyo sia vanda wega thaitha tosia kirako
2: Nigata katere kamare ture variri ya kukumenyidia na njira nginyaneru Edhari ya kindira Tondo utasigwete na we mwaro Itie kikite.
0: Okay, maune siya vanda dhaitha tu kagesire gaka tiga to guatanere na mroga mire mwenene wakamu ni otambi wa manje county ya Embu ya Ewasco. Engineer karibu sana studio li.
3: Thank you mwono mwredi na wanja mwadikiriri ya we mwaro FM.
0: Yes
3: na ikarionde ya kure Embu County customers yetu na mukethia muthenya omonde na kirako kiga kia muthenya wa Monday.
0: Asante. Karibu sana engineer. Ango si dianda kaisi to tikareti ni nile lakini ni tokovota wega vyo korwa to vanga vangeta muthikireria. Vamona maundu mare to korwa to ge sira muthenya omonde lakini mbere ya to thiete na mbere bona MD nwe kolirikania muthikireria retwa lakini wanatoke kenda kana mbere ne muthikiria nurenda kwere wa overo wa kamboni kana utwire wa kamboni no ya utambi wa maji ya Wasco na kiuria kiria kingige kuyumiria ne overo wa utungata uria muravesa na ta Wasco noreko.
3: Thank you mono maritwa ni James Njue Njeru toku mwego nini muro wamereri munene wa kamboni ya mai ya Wasco na kamboni ino ni ria itambagia mai monora munene piwa Embu County tondo tutambagia kondo square kilomita 1900 uko nikuwa tutambagia na vasi ya nene ya Embu County kendo wakuvita 70% na utungata wetu ikore mwana wa Manyata constituency kondo weta kwa Kilimani Rwand na kore ambeti north na watu tutambagia mai na mwana wa Kidemo na watu tuvesa na kamai na pati moya Gaturi South na kore Runyenges bando tuikuo wale ya Kagari South kondo weta kwa ina na kavango ile isiyo guo na kuria mwana wa mbere north tu vesana gamai area ya Kanyombora na area yonde ya partner ya Ivrore tiatuge na pati moya ya Mumenji tu vesana gamai mwana osio na ringi tu vesana gamai mbere south in fact partner ya mbere south yonde kuma varia gashoka kuthie othe wengi ya kuria kia mbere ni tu tukwa tukitambia mae mwena ucio.
0: Okay. Yeah. All right. Na nigwa kwa tamia na mengi ya account ya Embu. Na kwa mondo lingi na leo kuyoria kampuni ya utambi wa manje ya Wasco. Ikinagiria te motunga tamayo na ndeto ino sia utongoria kwa wengi kwa mondo wiyoragia kana ungikorwa kiuria. Kampuni ya utambi wa manje ya Wasco nayo igwatanitia tena utongoria wevo wa account ya Embu kana utongoria ogonde wa account ya Embu.
3: Tia nyambere yekuga nyambere yekuria kaire. County ya Ewasco, I'm sorry, kampuni ya Ewasco, na kampuni ya jisingi siyantisi ya mai Kenya ngima, ikora kwa unit ni county government. Kuringa na wadho, ya tuitaka water hacked, mbele ya 2002, ya senjua county siyako ya tuika 2016, although they inokuwe na amendment hile kilo siya 2025, nati kampuni siya mai, ikora kwa 100% unit weka na mwene siyo ni county government, na county government ina unite county ina unite the companies kimurutira wa wira ukoroka kwena kendo tuta kasamia autonomy kana ikora kwa registered to limited company kendo yabata kuruta wira independent owa ti directors madhura kwa kwe process ya kudhura directors na directors ni umaru kwa magira company na county government ni universal na director hili wadokora wa chief officer wa mai na chief officer wa kigena asio makora wa mai part of directors kulingana wadho na watu asio wengi ni makakama kathipu tumila process na matumila process makavira we shareholders shareholders niyo makora wa mai kuna shareholdana shareholder mweta kwa county government itself
0: okay.
3: Usio county government aluka magorwa nenga vana kana mwondugundi ulanga vana angithura na kwa wana share girinya na magana kenda mamilongo kenda na mkwanja na share ndosi wengine akiata kwa county secretary ya kwa wana share mwe na kwa mwondu ita kwa CC kana minister wa mai aka kwa wana kena share mwe na kwenye minister wa kigena na ke wa finance akora kwa na share mwe kukusi akora 5,000 shares kukuru asio niyo mao kwa andu wale mawe tukwe korea ne process hiyo ya kudhula directors asio niyo madhisaru ina annual general meeting maka madhura
0: na kia ukeli yovuru wa shares ne individual shares kanani wa visio mene yveto shares yoyo nundu waruga mililika na unyitrili
3: ikora kwa hiyo visi
0: okay.
3: Na ndiandika kwa rito ya mundu ndiandika kwa account government ndiandika yes. Kwa CC water ndiandika kwa CC finance ndiandika kwa the county secretary kukukura kwa hiyo visi
0: okay.
3: Tondo asimu kukura kwa my on behalf of the county government kukurumbuke kampuni nino it is a bibi kanani mwana wa county government niyo amu ya county government ya kutambia mai tondo lu county government tiku kafuta kuthie wikira mita kurevia kukwe kampuni wadhoa mai wanili ati county government ikura wanisio water company nisio ila rutawirosu ya kutambia mai kenda mafote kudhonde katarif mafote tuge marofote kurutawira like almost maita independent yu huo ni nwa mtuwa wila
1: nyitira mbao ya mdehe ni tukukula tukisokiria na kaundu wago ya tamakiria gatarif tondo kiu ni kiu kiu ringi kine nege koro guwagi kiu rua ni ato miria manje buvamo varo madha hivya tunitu sokiria na mau na nginye gia variatu kinyete kanamu kinyete tae wasko kutigira muikari wa kaunti ya Embu nwa kinyurani manje madero
0: nini maune tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tuwalikia kuigwa mvaro madha hivya tu

0: suma kuma gurire mari ginyagien deresi aronji kuma radiro ginyagie dhuiro kuma gururi andi ginyagie idererori andi mama ni movuru mawe mwaro FM
1: na vile vile katika hata uongozi wa kanisa tunapokurekebishwa pia tukubali kurekebishwa na hiyo sio how to pia katika nchi tunapowazungumzia viongozi wetu wa nchi na jambo ambalo ni la muhimu zaidi mno ni kwa mfano katika familia lazima familia watu wajue ya kwamba wanastahili kurekebishwa na kurekebishana
2: mheshimiwa Karemba na kuheshimu and you know it And you've been my MP and I have supported you 100%. Yeah. I voted for you in 2017. I voted for you again in 2022.
3: Na bandu bale bakorobe na ngwataniro. Bau nivo ngai akomandaga kirathimo. Riu governor niatige kwaria na marakara. Ndisire ndu kiramuturire. No nie ni imagine uma niguo kuramuturire nginya esije kwaria na marakara ikanidhani.
4: Mbunge warunyejere kimusanyi karemba kuthina ambere na kufatongoria kuma Mount Kenya aria marathi na ambere na mivango ya kuenda Mount Kenya igaukane. Bishop wa kanitha wa Catholic Diocese ya Embu Peter Kimani uko matongoria aria marenda kukoro kwina mugaukano gatagatika mwingi wa Mount Kenya East na mwingi wa Mount Kenya West. Na kanitha wa Anglican Diocese ya Mbeere nurutite mukana wa kurigiria ateti gukorwo makiaria kigongonari muvuro bitaware bise mu rwangungu na mavitha vorithi gisigori kya mbunge kya gisigo county ya Kirinyaga rio ni mambiti uthuthuria ni gugutambura ekinai aria marauragiria andu arumi airi na njira ya kumamunda na tofiu thiini wa gĩko kĩa mbere Derek Mucira wa mĩaka 38 na ũrĩa ũrarĩ mwendia wa cuma nguru aramundu na kavio nĩ mũrata wake vakuvĩ na thoko ya kĩang'ombe na akua akinyua thibitarĩ ya Kĩrũgũya kũringana na Paulo Ngungu ũmwe wa bamĩrĩ ya mũtigairĩ augĩte gũtĩmenyekete gĩtũmi kĩa mwĩkĩrwo kũgera ngero ĩno na gĩko gĩa kairĩ Evans Murithi wa miaka 32 na kera mundu ya kavio ni andu mateseke ni thokori ya gathoge na akwira njirari Murithi maugite mutigeire ya mundu na kavio varavarari ya kumamu ya kothi Embu
5: Derek Mucira Mwai arumire gwake vaithatu sio tuku arathi kia ngombe arathi kia ngombe kurabu so kile kuhura thimu kwa ke musie atine athe so na kavio kendu thainya kuma bau adu wa musie ni marathi kia ngombe malero ni atwaro Kĩrũgũya marathi Kĩrũgũya thibitari makinya Kĩrũgũya thibitari marakora ndagĩtarĩ ni amundikirea dead aratheciro kavio kangi ngo na mumutheci ni aramenyeka marathi kia ngombe shopping center mumutheci ti munyite kwa guro ripoti kutus police station thigari ni roire atua ni irathiĩ scene of crime irakora mwanake ni andisapire ndarĩkia na miaka 38 na rutara wira wa kuungania scrap metals akiendagia
4: na mumbunge wa Runyenjere Kimusanyi Karemba no thiĩte na mbere na kũmenereria atongoria kuma Mount Kenya East aria marendekithia Mount Kenya kugaukana akĩrĩ nandĩkia mũvoro mũthikĩro Karemba augĩte gũtĩ na kĩrĩma kĩragaũkanua no atĩ nĩ kura andũ magakorwo makĩgaũkania ũndũ ũkaima mũingĩ wa Mount Kenya East vinya wayo karanthĩ kuga iturua na kugania kũthiĩ na mbere na gũkũma atongoria aria marenda mũingĩ wa Mount Kenya ũgaũkane kavindo ko Karemba augĩte wana akĩaria mĩario ya kũregana mĩbango ya gwatũrania kĩrĩma ndarorotaga ngavana wa kaũntĩ ya Mbusisi Rĩmbarire no atĩ araragĩria atongoria othe kuma kaũntĩ cia Tharaka Nithi Mĩrũ na Embu iria ithondekete Mount Kenya East na aria maranyita mbaru mĩbango ya kũgaũkania Mount Kenya
6: mũndũ wothe ũrenda gĩtigia kaũntĩ emenyerere mũno akĩarĩria ũhoro wa gwatũrania kĩrĩma tondũ tĩkũgĩ kĩrĩma kĩrĩa gĩtũraga barĩa Mount Kenya kĩratũranio nĩ andũ maragaanua na andũ aya ũguo maumĩte Mount Kenya West matũraga gũkũ ũguo tũrĩ tũkĩaria ũhoro wa gwatũrania kĩrĩma nĩ tũmenye andũ aya ũguo tĩko maregua wega mũno ngorori ciao na andũ aya magakũbanga rĩu andũ aya maragaũrania kĩrĩma tĩmamathakura ciao acio ateti nĩo mangĩkorwo mathiĩ hathara na mathabu marĩa makorwo me mega siasa rĩ magwĩka nĩ mathabu ma gũtaranĩria tĩ mathabu ma kũruta kũgania kĩrĩma nĩ mathabu ma kũruta na ngavana wetu tondũ ena mĩaka mĩingĩ siasarĩ actually ena mĩaka rĩu 25 siasarĩ no ũbatiĩ gũkorwo akĩmenya mathabu ma gwatũrania kĩrĩma nĩ mathabu ma kũrutaruta na mau mathabu tĩ mũmũteti abatiĩ gũkorwo agĩka
4: mumbunge yu augite kana niorete ruwa tongore yu kumamena ngurani ya vorori kovunja oromwe na medheme na mga wakano ukwa kiuga mena ingi ya vorori tariftivari atongore ya maradhi na mbele na kunyita ndia mwingi na kuriwa getumigia atongore yu kumamona wa Mount Kenya kwenda mga wakane
6: uu munduguo ndo wanevita kuprotekti katiba ya Kenya nuvati kumenyati katiba ya Kenya ya ndagando matule maiki ndu kimwe na pia ndo wakile makiveri adwa Kenya yonde na actually anga koro nginya region ile singi ta Rift Valley ni region yemwe koro wa enene mono anga koro wa North Rift na South Rift adwonde ya Rift Valley onde kamaraso kanirira ndio kingi tumana atweru na guko gwa tetwe kilimarekia Mount Kenya tuambie kugaukana
4: akiari ya goro kanidhari wa Emmanuel Worship Center iturari ya Daras gisigori kia mbunge kia manyata ngavana wa Embu sisire mbarire araugire karemba nuratudhura muku gata gatirika mwingi ure karaga county Embu vuvua kuga atongori ya remarenda Mount Kenya kwa wakana maina mvangwa kuingata ekari ya remataumete county Embu.
2: Why do I want to tell my brother Karemba, don't put words in my mouth. Mheshimu wa Karemba na kuheshimu. And you know it. And you've been my MP and I have supported you 100%. Yeah. I voted for you in 2017. I voted for you again in 2022. And God knows that. Lakini usilete ukabila kwa hii discussion. Na usianze hapa kushtua watu wa Embu ukitaka kuwaonyesha ni kama tunawafukuza.
4: Na mbisho boka nidha wa Catholic Diocese ya Embu Peter Kimani ndio no komite ya tongoria aria marato alivya na mbele mivango ya kukawakani ya Mount Kenya na huwe kariya gisi uweki ni mundu na morwanyi na akire kandhari wa St. Peter ndipo kathedro kuhulia karulina bisho kumani ara ugire kavinda kaka totigariti mwako mbele ya kithirono kinene kuina vata tongoria mavuji ya urumona dhayo.
1: Tuangalie jinsi tunavyozungumza hasa kuleta umoja na uyano na ushirika na umoja katika taifa letu. Sasa tukiangalia katika maeneo yetu ya mkoa huu jinsi tunaona watu wakizungumza kuhusu mgao wa mlima, watu wa kusini, wa kaskazini na wa magharibi. Sisi wote ni kitu kimoja. Tunahitajiana. Biashara tunafanya kama moja. Ndoa tumefunga pamoja. Mambo mengi imani ni moja. Uongozi ni moja. Wacheni tusiwe na migawanyiko ya taifa ya maeneo yetu, kwa sababu jinsi tunavyozungumza kuhusu migawanyiko ya maeneo ndivyo tunavyoleta migawanyiko hata katika jamii ambazo zimeishi pamoja kwa muda mrefu sana.
4: Na kavinda gaka kithirono kinene kia mwaka wangirigira mirongi na mwaja giti gariti ya mwaka wa mwetu kwekika ekari ya kaunte ya Kirinyaga ni maurite mwingi wa vorori kukoro imendo ni guma teka venu ni ateti tori ya maveni rio mwaka wangirigira na mirongi na hiri areto aritia nao maugite ya tongori ya ni mambi itiri kusera na matura na kuambia kufesa na sina nilo engi wana matavingi itiri ya merire a Kenya vumbere. Ekari ya Kirinyaga maugite makadhura motongoria uria ukadhirio dhini na njovimbura ganithino matora mao nwati matikadhura tongoria ria magao kana mbesa nwati kiurie kinene kiri ya Kenya maria uria aikia kura kana muiki wa kura akethe mana mutego wako wa mukira mbesa kumaku ya teti ya tia Johnson Muridhi na ndetweno.
7: Riri kithirono kinene kia mwaka wangiri na mirongora na mugu wanjagiti gareti ethe ya mwaka umwe maundu mengi ni mathiite na mbere na kuigweka na ni megukorwo magithii na mbere na kuigweka oba mwena ciaraniro nyingi.
8: Kila mtu ajipange na mtihani yake ama namna gani mtu hawezi kunifanyisha mtihani. Wananchi hawa ndio watanifanyisha mtihani.
9: Wote wa Ruto leo oyeto kaudo kale kale kamoi akafaga ndio kuganya kura cha kirima ni akirima gyo athe kira uga ni gathi wagachagua
7: huko munji ugithi na mbere kwiriro ciraniro nyingi huko furuline mumbunge Ndindi Masimbaraza ni rakorero akiuria mwingi wa mbungo wa mugakoro kimuthura ngabana nigetha gakoro akimagurira mikondoro bamuna itanda na makora kwa makingorota otaitonga.
10: Kuna watu hawana vitanda, vitanda zao wenyewe wamechukua tu miti wamechonga na kutengeneza vitanda. Tuko na watu wengi. Ukiambia wale wa matajiri kwamba kuna watu hawalali kwa mattress, wanalala kwa gunia ambaye imewekwa nyasi, majani ya miti. Hata wa mama wengine wanangojea mzee ameenda safari, anakuja na longi yake na koti imepotea, kumbe ameweka kwa gunia. Hiyo ndio mali analalia. Mimi nimesema nikiwa gavana ya Bungoma, kila mtu atalala kwa mattress, ndio tajiri akingorota usiku, maskini pia angorote.
7: Angekuba mwena wa Kirinyaga makuga gicigo kya umbunge kya mwena ngo jagi agikoro gikiroro na maitho mere.
11: Augire wa ndo amwea, ndikotaka kwaria siasa no draugire, nimoigwa bishop ni aria mathena maria tukoragwo na momwea. Thai situraugire, tukuingira thirikari rega koro county. Ta broad based. Okay, atore ta moya e atuharereria kitikuingira kukuku. Ingira ta broad based. Utire kuingira ati kuma mundu kukuku. Keki gayago tutare kindu andu amoya.
7: No hi ni ki mwingi ugakoro kirorere thini wa gibiro no kirene kya mwaka wa 2027.
12: Bura ko bana Kenya suti bana tuo tu kana miaka ire athire. Bura to arumagira kya kana mundu agakoya mundu njara. Tu kwirwa ati ni kurathi tu kwa mweri tu gatwarwa kwa mweri. Tu ndito igukorwa nyingira muhai mwingi ra tu guka kubewa.
13: Ndi ndirora mbesa tondu ri ndarora mbesa. Ningo dhokia maondo tondo riko na maondo mangi muno nginyama tweterere ciana citu no igako na igenda kora maendeleo mega turenda mutongori ore areka maondo mutongori aragirithia maondo ukagira te mutongoria wambia
14: arora mundu ne ukubota kwanja kurikania na njobio ona ore ukubota kumiaririria omonde ikorwete kondo njobia athira tukona strong boys to marry our children na magu tuwekira maundo mara turenda tuyutu tena binyebinda riri jobi ne nyinge nero kagirwa dinasara siaki thai 11 musagara gukora kwandu o
12: ithu guti mundu agatuira mundu atukathura ona gacagwa gikokatuire tuthure mundu na tutiramwenda tutikamuthura tukathurura turenda
7: kirivo tremaru fm kuma county ya Kirinyaga njita kwa Johnson Muraithe.
4: Na kanitha wa Anglican Diocese ya Mbere riu nurutite mukana wa kurigereria ateti kwaragia kigongona ri akiaria na metha ya mavuru na njira ya mwanya bishop wa kanitha uyu Dr. Moses Masamba awite ondo uyu umanite na uri ateti makorete makiaria miario ya migao no ate kuna iguo auga kanitha uyu nora varia misemanio ya mwanya ya kuthomithia maundu mautongoria ni gutigira thayo no agasira ukuvuririri bitamunga ina ripoti ino.
15: Goko tatu wa kithurono kinene kia mwaka moku okiambagia kwenyita mwaki kanitha ukora tuwaki onekana kwe vanda wega nigo kutigiri rano wanyite temivari kutethe vorori ure na dhayo mbere vingo wanavuvo wa idhurono kufeto kira metaratara erea kanitha uraiga kanitha wa Catholic vorori re nigo aru wa mbere kuligiri ya teti kuruga makikongo nari nariu kanitha wa Anglican Diocese ya mbere ni udhinga tete kinyoru na kure mwadhikavu wa kanitha usio Dr. Moses Nduka Masamba au gete ateti matiga kwaraga makitha wa kanyaga kwa ya kigongo nari na ithanyari ya ugu akiulia atati kuthundura njira singi siya kuendesia kisi yao.
16: Tuleka vindari tukona atongoli ya eto atati ya mwala malikuo na inga maleri ya wakatuweka atati numarenda kwa alia muno. No mundi ni tuwamera matometo ni meguite miario mingi na mamono atamanogu tunito wanda kubudera mendo meto ya iguru liyao na kogu wala mali itiri nito wanda kuona wala mararuta na matatuiri ite na alama katuweka na mara ya aspirant o non-magirirwe kuone ka nunduri kumaneka kana mekite na ningu wana rewa andu ni madhonde kafuraya katura atadhi mundu wa kutaridia wega na nige andetotharake madha makiria tuwe kanidari mako alia muno mako kama yandi ka fryers kana brochures kero ya kuya kwere ya wega ando ni mathomi ya muno mako dhoma no ni tuiche no atorona wiroli ya urarutua ni ateti ya revosio nde
15: no anadhengi ya kuruta mukano wa ateti kwa alia magongo na rima kanitha mwadhikavu Masamba ugete kuna lina uguo kanitha okavara gire misemani ya mwanya ya kudhomi dhe mwingi maundo mautongore mwega na kulea ateti makavese kwa kanyaga kuendia sione kisi yao
16: toka uga kiumia ni kiumia no ya kwa uwe karo kivoni kikwene kanitha kikwenda atati mashe marie ni eti kire kwaria na wakwane magongona mavinda makwaria na makoro matevo nitule shiria vinda kwe vinda dhinu adauses kweza kana shiekalusia mudhembosio nige nda kwane kwaria kwa atiti tumete ando na tukimete rando tukete nundwa miario ya kwaria ule ando mangetora niya na buwa ando makwaria mangetora niya umara ya interest siyao tule atori mambere bere south mwea bere north interest siye to kana mwana matu ilia gira ni mareko na nige anda toa umaria atati makamegwa na umakari ora mare siria nige ando no kava uretu weke mwashimi wa mwana no kariri kana gando mao kana ando akule ara kirisha maua gani undu magwenda
15: au gete kanithano wakuthi na mbere kunyitete miri aya uria kuvoera thayu wa vururi kukua kimenerithia ateti aria makoretwo magitwarithia miario ya migao ta iria ikoretwo kuo ya kwenda kugaukania mwena wa kirima akiuria mwengi gukathura atongoria aria mangireta urumwe na thayu wa vururi.
16: tutue wera tone kuvoya dayo tigana tue Kenya mwaka wa 2027 tokana nie bato kanuya shiokaga shenge ngwe iwe to pashua horogo pashua no pashua ndwe mondo maranga yi aombira na yetu igabamwe na togero gukenagerera na ninge siasa sioke siago sokanagerera ndo to ambiriti bara mushie muna sokanagerera ndo mando masokanere mushie matorale kaunti ya Tuembo wana Kenya
15: medhari ya movoro ya Wimaru FM kumambere ya dharo kaunti ya Embu beta wapita Mungai
4: na vunivoto kinye mwadhiyo ya movoro meto madhaitha to movoro mengi nitha mguanja
17: Namau marai movoro mawe Mwaro FM waugu marekeka nogu tradi nambere na ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eoni news gwe 22200 we mwa

0: Gakaneko. Gwemoro FM uratunyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 Gakaneko. Wawe mweno wa manyata siakago wanangijia kiretire uratugwatithia gotewa na AC idhimire sia 93.0. Kwewe ungenda kuanirira na tuwe menyithia sia ikuka na maundu matiganite tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies ndukari ya Mama Kagao Hardware kanotuvore dhimukovetukira 0721-648-385 waranidia na njero.
1: Wemwaro FM eno watu diete na mbrego kumenyidia movoro watu urema diete na mbere na wekika nareu ungikoro wena ondu wagwande ungenda kutume nyidia weme na arunyenje ina ugweri kivuti kianjokoma buenjeru lukuriri karurumo kazageri wanakana mieneti ganitegi sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidia kovitu kila muandikiwe tuwa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
2: giripote la kamemeka wemwaro FM nigi sigori mbunge kiaru nyenje kauntiri ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
1: kuvitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kenda emwe idhatu idhatu inyanya emwe kenda idhano Wemwaro FM nyungu ya movoro.
3: Unafungua app moja hakuna, ya pili bei imepanda, ya tatu derea songi, siku hizi

0: Wigo powered tukura agira mwadhi utangi kanda kutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagu yosona na mirongo kavora
1: bas anake kani mirongo ilivi tukita kumasia vanda dha ida tosi ya kirako karibu sana etenari ya kanali ya muvango kutu mwadhi kirako kia monde nyoka bita mwadhi mboya
2: mama kanisa
1: and of course tuina mroga mire mwene wa kamuni otambi wa manje ya Ewasco kana kamuni otambi wa manje county ya embu ya Ewasco na ayava studio resi ya toni guo kututari ya wega viona tofote kusira menge mavuta neti unotambi wa manje mwoda tuwe ngini engineer James Enjero neke tuwe na ke kila wako kia omonde kiuri ya giyako no kikievera vadri 2102 wambere reti na kiugo uwe mwaro
2: wega makiria tuka korowa tuge sokele ya dhenu wami ya liye tuwa idha tuwe vitu kiti ndaka mirongo here karibu waringi MD nikitha tudi ya nambereko koro tuke mureka maondo mare maravuti ya mwekari wa county ya embo na gwe kaondo wako roke mureka renge kanavuta ni natalibs na nginyegia kuwe mamuma matita maria lenge mutumiri wa manji angenda kukoro wa kierewa leti siya manji thasingi nikole tuwe ikiongerereka na nutu ndo kuamba kukoro wa tukierewa makiria nindu ikikoro kwa gigitu mikanigetha tukoro tukimenya kana mkoro muke define muke menya talibs ni ikoro ikithi na anjireriko mutarataro likuri ukoro kwa ugitumika
3: thank you mono wanja talibs ya mai tika nyambe ni clarify mbuge Tritremuso Ewasco yongere tarifu ya mai mweri wa November 2024 kuko kumendia utiana kwa yongere karenge tondo tarifu ya mai kongere tarifu ya mai kwa kwae muvango monene ulio ulitakuwa wera vamwana ushirikiano na ndometa kwa WhatsApp WhatsApp ni mai rutha WhatsApp ni arugamiriria kampuni ya mai thini wa Kenya arama fotaga gwika regulation nitama make sure at mai ekali marabo wa mai na quality mbega na marabo wa mai na beire agirire kogo tika mbuni ngeo kilomo dhe kwa niko vesa na tarifu ya gana ondufarani kogo tarifu yo ilorogia ilo nyingi mwono onduwa mbele ilorogia mwe mae mwara rutako na mwara madhambia na mbiasi ya gana na mevele dhienyu kana tuke infrastructure yenyu odhe mwana na mbiasi ya gana kumaintain ikarulia ndoa wera ni mwoto magira maguta maangari dhitima mwore paga ika soke karulia mwivango remu niyo expansion tarifu ilikura waina kendugeta kwa condition ya kuga tonu tomo vatarifu ya mbesa furani mwagirirwe na mwe miaka ya tarifu tondu ivesa na kwa miaka ithatu itano kana nana mukirwa tarifu ne nyukithiria kabinda gaka mwaka wa mbere no nginya mwikike kindu fulani fulani kya infrastructure either mu expand kindu fulani mwaka wa kaire no nginya wakindu mukagurana kwa ninkari wakorwa ni bangira byo ndi mugo tuma wakorwa ni mevere dira mugo expand yonde kora wa tarifu ne kora wa condition wa te mukare ya commit condition hiyo kama kare ya wiko uo kuna pesa tukabara sieta kwa performance guarantee yonwe thie kogo tarifu ikaroragia mwondo mwonde na ikaroragia ati bei ya indo mwonde na tia mbele ya thikiriria mai kuthondeka mai ni mwana nge makiuga mai manaendwe ni kena ni makumaro wiri mai maro njiri na mai maria mavesa kwa wakumusima kwa mai tofauti mwono toto mai mwumaro wiri toto magana njiri ya kuthambia na njiri ya kuthambia toto magana chemicals kenda tumikiwa ni maumagi koki onde na nikio nienda ukavanga tua na ekari yetu wa mwe kure kumuturu taka mai kwa yetu mwiria na mwanaro wengi wa mdhusi tumavire kura kweta kwa mkango tumavire kangaro kura mai tuigaka na tumavire ngeja kura to distributa kama hii na nguwezi ya mwondo kathi process yono kura kwa appreciate ya ati kuina process idhonde kaka na mai mara maukaka kumarwele na mara maumagawa umakithi tapuri ya kuni kwa mai maito vauti
1: okay bwana MD mbele tathi yeta mwono nikavinda kondere ya mwamu kira ripote kuma kwe WhatsApp maybe gakuroria mukuvota ku price manje menyu kana manje kana ole muratambia manje nikavinda konde mugisaka report ino kana momo kagira report ino mukauga no anginya to vandithia mai kana ni mavinda momo ririo mukona kwagirirete nirio end user wa manje akwambateriwa manje kuvitukira tarifu
3: thank you mono murithi kyo ni kiga mono in fact tika vinda konde tani pesa ni muvano mwaka usikira thirire mwaka wa 2025 sorry mwaka wa 2025 WhatsApp ni matutumira ripoti na magitura kulinga na madhabu mao na ilu mwezi ya mbadu mwonozi ya bandire ni nduwa maundu mengi kemikosi ya kuthone kamae maya tuvuru dhwa kuangerera mai metu na siringi idhatu na ngimera kulinga nugu neona nitu kufata weka nyeriria tuvesa na metu ta kuangerera tarif na tukemera nisawa na magite kila na metu kila mwaka wa 2026 financial year 2025-2026 maria madhabu meto niyo maraturi ana mutia kero kongera dha ina uguo tondo nitorona nitu avotire kudhonde ka tuge tuwa tukire efficient nginya makio na tendo avata kuvanga na basi situ na sio nitoa meet condition siao na tunavata kuvesa na mai kogu toka vina konde tungiro tongerere mo mongerwa ile no ngiongongera ni ile after miaka yao tari vithirite nayo ikoragwa ai either yongerwa vanini no ni vinya monoke nyivwa tondora ya taruni taru ti ambesa ne for example chemicals ya kothone kamai emweta kwa aluminium sulfate ni ongerere kile monoko mambara ya mbiririe ya kuria wa Iran ndo ameria itsabirishaga na kendo kingeta kwa bado chlorine nisio kada kile mono na ingeta kwa sodium but sodium yongerekete banini lakini rutu na mukana tini kuongereka na mono eno sondage tondo kinganda kila thonde kaga nikiravingwa kwa guru kwino gwati bando kwa gukora kwina challenges hapa na pale but nitukaragia pio mai matikongererwe just for the sake monga gerwa tu bei riria kwagirwa tu kanwa ngiyakongererwe na tuwe ina wakisi tutina mpango wa kuongelea mbele ya tarifu yetu edhile temu waka 2028.
1: Ok, kwe kavinda mwere gete kuongelea tarifu. Tosoke wavu vane tondo kuina matata menge mwono matomeri ya manje. Ginyamu ya tongolia age utati kaunti yabu makiuga neto kufatara renge tuwe karane rende na ewasko. Matuwele neke maratu ambateri ya dhore wa mae kithemba geke. Tatuwele hithi ya nedwe kia dhile na mbele vando vau. Na itetali riria gukorwa ando megusaga nita komai mathie kana thogoro wa mai wambatirira na gikiro kinene muno kaundu gaka mwavutira atia kuka ageria gukamaria na gukinyeke kavinda rigaka iyo noyo tarifira muratumira
3: tiambuga ya nigo thank you muno ringi tarifia mai etongerero mwaka wa 2024 bwe November yambiriye process mwaka wa 2023 nati yavutire kongereka mwaka wa 2024 mweri wa November njonyo tarifu ya mbeleje. Na ule kwa kikirene ya tarifu watukumbugile ukaloria tarifu ya vumbele ya ya muso ya thoneketo mwaka wa 20 I think mwaka wa 2017 ndaya mweti umono na tarifu ule ongele kete na ne mwaka wa 2017 ndia nje njie bando luko na kwa liyama ukaloria mwaka 2017 njia mwaka wa yoguo Indonesia nje jimuno bei maguta rata kwa raga ma tondu tungali sio palita na sio na pikipiki ni ndio kudiko thonde kamai me vere dia vandite mono mono mono na nisi vere dinito thonde kamenge mono ile aturika ruko na beira to palita ka neo itakuwa North Coast Recovery yani ni tukumo na palita Taros kogu kampuni ka dio na breko palita Taros no ka vinyaka nini ka kinye uko na kampuni ni mwale mwana kwirugamirira ni anja kuthiendi undu sio ingene ati ukarea kampuni ka koleta ku itako thonde ka Coast Recovery kwirugamirira utungata ndukora kwa mwega piyo tondu nuko na mvere diwa turika mutira mvere di stock ori tondu mutira vata kuri wa supplier uko na room mvere diwa turika mai mavingo ata wiki ngima mukigeria kwa namu kwa na mvere diingi nduni ndwa kuri giria ndoto sine gitumi wasrep mauga ukora mwena tari vera cost recovery kuto mati ni mvata kuvata kwa kuria mvere di tondu kampuni ya maya kero nuko rugamelela umegorea mvere di mvata kwa kuri vando awira mvata kwa maguta na muri vesa supplier tondu ni kindu turagwa mono mutika kwa mwena madhire mengi na tia mbuge kambo ni vabu vato wakorile tuwe kwe na mwaina madhile mengi muno muno kukungi ya iya sapara ya matia tuwe ya saka indo na kore tuwe na kabina kalito muno na ti nitu wakadiri yedu through the new tariff tuke vata kukia wekate sapara ya tuke wana ti nitu wakata kukuliwa madhile metu na tuwe yeku project katha wakatha si expansion ili ya ningu kweta mimi na wana vasi mwana mwana tuwe kita kufuwa tariff
2: tatika mutumeri wa manjere wa varowa standing changes to nikaondoka koroga KU media makiria standing changes nasio mokaga nasio na jenerico na mondolewe mataunire na ngitegiolewe kulea isagire nikiva koroga vakionekana takwali ingibai na angurani na ni mutumeri olio mwa manje
3: tarifu ya hevo mbele yewa ya dhirire mweri wa November 2024 ya nakinituetaka standing change ya nkisiringi vefte we mutumiru mainota mutumiru mainongi wangere vile siringi vefte usoko yoleva rumbiru ilaye goro nate kuma mweri 2024 November utike nuketa kwa standing change leo kogo watumira mai zero unit tuge nwadhi bando ngambo nwavinga mite yaku na mai watumira zero kakutikole toko na mai wagoro koneva zero kuti standing change leo ilaye wayonde wayonde na tarifu yetu mwondura wetauni na mwondura wekisagiri mai mwereva kando umwe gora niyo kaka neondwa yuse nchito ndo ikora kwa ita kwa graduated tarif graduated tarif yu kaka mondole wa ande wa kuma uniti emoe kuthi uniti dhadato alivaka siringi 93 wa unit uniti ni cubic meter emoe kana litangiri emoe kwa kuri litangiri emoe alivaka siringi 93 na kiosu yenge kuma uro watu mina kuma lita cubic meter kana uniti mwanja kuthi 20 siya mbele aliva 93 isi jingisi ya kaere akaliva regana wa unit Usi wengine haka kuma, kuma 20, kuma unit 20 kuthie, kwa hii, around 60 or something, ndiye shua, haka kwa nuwa riva siringi 110, kani kana ria kumi wa unit. Huku kuenda kukitila mundura, tumina mai manini, ndaka alivuwe, alivuwe mai beinini, ita kwa lifeline. Ati mundura, andhini aliva mai manini, ura tumina mai mengi, ikona wakenda kulikili jambando, misuse ya mai. Todo mai makora mai unit yemwe kona ko mondo kenwa font ko ka vingura gra mai akatiga metukete ko ngi kitu mwana ga unit yo itwika graduated ko ko tomera mai mengi no ko kuthi kore banyingi na ngusi rekora kwa third structure yange ya ditima na ndo nyingi kora kwa ivano go watomera kindu kingi ikathie kivandaga but for now towni na gisagire third kora kwa ndo mwe ngora ni re mbi ongiona tegu ngora ni towni na gisagire ntondo for example tayambu towni tukora kwa twina siwe range koko mundu mwote connected na siwe inchi nusi ulefaka mae na wakaliva siwe inchi kora kwa hii marevi mae leto vauti koko nukungi wana mundu wa tau ndako marevi mae koro wakala mundu wa kisagiri but tarif kana beine mwetu
2: na tu ya vavegi utambia

0: No, gwe tovoro wa climate change ga kane kaondo nkwe siria kravu tia mesi mengi and especially rere ya mukagira manje kuma gwe kampuni ya Wasco na kavina na kata ikarasa ne kukoreta na mateta mama ma utambio wa manje from where you sit mroga miri wa Wasco engineer nwa kukoro kwe na metara tara ya unyivu wa manje ratoma moration manje uria ure wa mukagira manje menyu atare siriria nwa kukoro kwe na ndotosio
1: Tia nyambe mbele hidi mbuge ni makoreto kwena kirelo na makiria mwono mwena specifically mwena wa kiretire ni kuthi ni koreto hiku mwono kukoreto kwena dhena tondo ulatu laso kire kurumiri ya tuwa naniati mevele hidi kwi mwvele hidi wadu tete mae kuma mwoshono ke neti waki atu nene neti ingifata kumere hidi ya dhaino guo ni ndo wa madha but kwi mwvele hidi yotu mwenene ule umete mevele hidi yere menene umete varia kangaro matangire meto ikathie vara GTI kuma GTI ikathie na njira kamio yathie kamio ya kinyavara mudhatari muvere thiumwe wa inchi kenda kana 225mm uthie sanjira yo ya kuthie na siakago ukathie ukitambagia mai ukikundagia andu waku wiri yonthe ugakinya kuria mbere utaye mukinyu mushonoke na kuria ile sia mushonoke vunu vugoro ogoro tuvingirete andu sorry ukinyete vare ile sia sianyi nibo gora gukinyete ukekunda ya mai muvere dio siwengi wakinya vau kangaru vare ma mudatari wana kama ita mai ri umoka thi njira ino ya siakago wa thi njira siakago ga thi ngi ya vare mushonoke utako kundwa ni mundu vau siakago ga kundwa ni njira andu wako thi na kuria muminji ugasoka mwana wengi ukathie mushonoke njira ugatonyera vau njira ya kuthingi ya kanothi matangire metu na osi yungi na kuo thiesaga kuma mudhatari thiesaga paraparano ya eneo ya kuthia ya gashoka ukathingi ya gashoka ukathia watonya na vare bandu meka ukatambia meneo the so muvele thiwa kuma vare mwishonoke kuthia kano thi matangiri ndwai mkunde mahae ni mundu nikenda futa weso ya matangi makano thi ukasoko kan distribute wae wa 8 inch no 8 inch tuwena muvele thiwa wa 6 inch wao kete ujisa uke sava gandu so with the time niko atokire andu wetu magishirikiana na kariana ku remote takomenya makianja gwikira andu mai muvere thire uyu wa 8 inch odiete direct na rumekira mai kona vaja kana odi mai magiru gwisura tene by thai 10 mwe kana thai 10 yutuko kona mai teme suru na ru ratwara muka kuthi kuvingura andu mai wakora mai madira tena mono ruko akukorote kwena mateta mau but ni tura rectify sio tura ugire sio sio the optics si muvere thire sio wa main sio ku muvere thire wa service line na kuna yugo nitulathone mbango inge ya nitulathone kai tangi nene muno vale ya mushonoke ya 1000 cubic meters ne project nyambiriu iyo ni muhimu si ambene vijangu gasi ya tarif tulathone kai tangi vale ya mushonoke kendati itangi rudi esoro tuko ando makinja kunywa mai kuma kiroko tuka make sure mai ando ne manywa mai ngia ya kivoi at least medenya ya magirono kunywa na kwa hugo nitulangira ngia mai nitulathone ka intake yetu ya tikani yetu ya kangaro ya kapinga sene tulame revive na hore ndi welosi ni mudhiu na mbele kia likula na mbele kutula kompensiti andu na ni na treatment ya vare kangaru tondo ke mevele dhingi wana kuoguo heja siya kwa imugo, heja siya vizinina tondo kumai makore tumbandu mevele dhini ya nyivire ni ndu andu mongereka kwa kumevango ya reka na hiva kufi kureka ni tokoro tuwe na mai at least ndu makona improvement na service delivery ya mai
0: kukwa dhaino MD no wirele mudhikirira kudhikiriri ya tele tiko kwino nyivu wa manje kana teko kampuni ya Wasquare Crushing ni tondu onyivu wa manje ni tondu wa technical issues ino wageria gutariria
1: yeah most ni technical issues na kuna technical issue madu kuna issue eta kwa kendo kya demand mwono sio wagona watoka wa kile tiri mai make vetu kama vetu kana kore kondu eta kwa area ya gikiro na ile ya issue guo na kondu ku kwina ndu wengi mwono mari magamera tarimo vile thiwe turatoro wa muthenya wa muthenya wa muthenya bana vetu kwa sia kavuti ni andu atonya watora muvere thiwe atonya muvuro rwevau madhie mai madhie kwa ndamuri kogu otuko otuko nentoraririe na rubongera ogiteri ora makovata kuosa itua atua ni ndo ndocio kogu ko na riu demand ya kuna riwa ni yenge mamono ando ni mena kure mira na atua thiu tukanyitangia ndo yenge mono ile sia ngangari ile sia sio nte sia ndo atia sia kavuti ile sia ginyage tivore kogu onde ukoro to kwena ndo mai na urimi wa mira na rure arenge mari magamira makora mavingura mvere thingiare mumakaruta mita na ru meko ngu ni magotoma mundu wewe na kore kianda piu atule mai ru hiyo ni mipango ya turageria gwika tuna mikakati kadha kadha ni tulekera nyemusi ta kwa mita sir na tuna tumira water police na tuna ndo spire mara tutoreria kenda to

0: kumenyawa kwa wane mundu vrani ulea kaugwa tukadhiyo tukatumena sheria mundu siya kanyitua na kavainua
1: nuwa mureka wenga mieneo ya mbele kimo kile giko retori ngigi sangira kukoro kuina dhena wa manje niyo menetunu ya runyenje ta ekalia kulia kieni sauda nimerega ukoro wa magiteta na kuga manje ni makoro teo magitura kwa kavihinda makeria na kiuri kile mutumiri wa manje ngiara ulia nuwa mufote kukoro mugi expand kufesa na manje muta kui mamwe nigadha mkoro mkina ngeri ya enge
0: Ruti ya nyamembele vya kieni south teri ya eto ya kusaf tunde wa skotu tuti kinyasi kieni south vana tusava kieni south tuni vandu vanini munove ta kwa kasavari na tusava kumare nila yumete ele eto yumete vare ya karegere kwe kira ini kamba tete vuko kathia kasavari andu vanini mono mono siyo ingi kwa kero kwa kwa kambo ni ya kieni wota kia wasko but mimi nwanjo kieto nina ruta ya kwa maa ingi on behalf of the county mbugi ati kuina muvango wiku kambo ni ita kwa eno ya kieni ni nadhonde kwa kampuni na ita kwa Ruasco na Ruasco ngusi ya nila dhina mbelewe katondu ni mwegu kwa ndo mana dhiete haya meta kwa consultant weka site visit kwa thema vote luwe kandisain na mbesa ni mbesa nini thirikari that one I've had nangiyanga vana nimo pronounce na I have also nimo confirm na kuma kwa ndo barata kwa ministry ni kubesa ni 1.8 billion chia kwa thonde kama mwema Ruasco kwa kwa vina marikia ndisain kieni south na the oro tukeru nyenje swa vandu ya aroma nikuwa ina mai mega numa kunywa for now rungusi ni kieni water na bado kuna mipango ya ku improve system ya kieni water to ni bisa project ya dina mbele I may not say authoritatively but ni bisa kuna improvement ile
1: na vava mweta amwe wasiko bale murakora mu gikinya utungata usio no gumo kinyaniriti atya
0: gwetu korea kutina dina korea kutu besanaga kondo kugeta kwa kasavari uratu kani andu menda gatu expand makiria tu kutu kunyato dina mbele na tuwele suyumu vango siyo tondu tuina mai mega numa na mwumete kura dhoshi tondu kuina just like a small part but tutingena kwa expand piyo kwa thani tutika imia ndo mai tondu mai mwuma dhoshi metu nise madhiti ngia kundu kweta kwa ngiri na nima savaka kundu kwingi mono na kundu expansive mono kundu na kulea ndari piyo kirie kweta kwa kapavua kanyama siyo gogo ngaro eredi kundu nuangiria kugenda mai seriously kwa tutingena kwa expand mono ndo toku imandu mai na tevoka safari asuma nyunya kama iko neighbors wa about wa asuma nyunya kama matu rako neighbors yao mata na mai na ru tukavuta kunyitania nao matu ile wako wana wametekele to my expandre but usino ndoenda kwa kwa na lot of consultation
2: Okay no kwa tovoro wa kisiko kembere south kwa wingi na nile na kiuri ni todo kwa ina muvango ni kweli kanaga kwa ina muvango wa kampuni ya utambi wa maji ya Wasco wake tangi lile ligatethagiriria gwikurukia manje isiko imongo sire nisi ya kisiko mbuga kia mbere north ni ya understand mbere north ni moshi ya gairi ya imona embe Wasco na kuina kulea bado mutamba ya manje takuwa kwe takomwe but muvango yu guonde wa waki we tangi nuwa tutalirie ni pati ya program ya mwina yoyo ya we expand coverage ya manje kana muvango siyo mwao kinyiriva
0: mbere north mbere north tuina maimako yu na tutingi kutila vata matangi muno Nati kwa na mubango wa kuthondeka treatment varia vanuveta kwa kathagere kana vanuveta kwa ndiyo kenda mai mungu mekoloke mbati u treatment ili ya evo ya hii tuongrele mai intake tuke tuthondeke treatment vau tuso kwa tuina laini ya mwela adhina woko mwena wa kagari south na kieni south na laini yonge na yoko hithite ole hithite tuanze kanyuambora na mbele north but ya kwa kile kampuni ya Ruasco na ndora matha ni kakamare tete meta kwa tana wata matu unye kure mare kira mai mwenosi wa kakari south na huku mwena wa ili siyo kweri ili siya tuke kumaru nyeje kwe kuruka tona andu wasi nitu kwa tuke duplicate tona mara kwa wikira mai the same area na yo area kuringa na gazette notice ya wasrep ya kero kwa ya kieni south kieni wata kukutuwa melekeria tuwa tigana na mbango osio tuona lugu wala tungia kama yetu kana treatment yetu na tumia kile vale kare gere tondu rira nyua kuma kare gere kwe kuruka koko tiva ta kwa kana kuria na kuria kwingi luka gere na kuo tutia miaku tondu kwa kwa na challenge issue ya mugonda na ru ya tukavata ko solve issue ya mugonda ngosi ni tukavata mwaka yoguo but issue ni mubango ungikara kama no but wega ni ati mai mara metu mamete do sima mwana osio wa mbere no tuna mai mega nu puyu puyu koko na kutena tangi ni vakitu kwa tuvingirite mai manini mono. Zidi ni ya mai as power now.
2: Kambuni ya Wasco ni kwete toko koro wa Niyo saka kavinda karasa mono kukorespond kwe madhena ma eitha maje matira kinya vando fulani netonduwa maybe mepaipoka na madhena male ya menge mure katia kwa geria otungata na mono makire niko kutigirira mono guonde umenyenete kwa mokira otungata wa manje kumakamuni ya wasko ndara kinya vando otungato yu gatinekia netonduwa maybe dhena wake kwa kakorori wa kavinda kaivo
0: ok tia nyambe mvwe mbiti ya mwene kera kwe kari yetu kana customer yetu na ba mufarani ndoa kutuika undosio
2: na wako kune tondo ni tokuleta na case wana dimu eka voro hava wana nguwe siri ya case ya mudire tu irigeta kunyita ni ya kura kunu kito kwandu ambago yes. Maka waka ina ya eme paipo nganeta ya kolirwe ne kontrakta ulea waka gavaravara kinye gyo monde ni matule tema wana gia wasko magatu so keria manjeri kusi eyo niyo ya e complain ya mudia but bere ya vune tuwa mkireta nyenge ivuta netia na motunga tamama mamanje lidia kwa madha kwa
0: Ruti ya mvue mvura kwe ekari kana customers yeto tondo tuenda kendo kita kwa service chata ni uka gati wakora ni undu vrani wakiro kutote kakavida vrani matia mbuge monosio tutia vatu upiani yagura kwa gerele na ni kutukole togura uka ukona ni mtu tira respond na tura nyakusa kule kumenya kino kumogi kikani ati wanyita mateta tuken wanyita mateta kutukutira mai ando ni mwangu tomo mambili ya kuluta wirosio na atiritu tiraba mwikari wetu kana customer wetu feedback ya kumwena mtuwa mbeliria kukuliku niko kenduka kila tulaga ino feedback kana communication luko wanaga pengine nindu walizo ni muka na ingeko na wirosio kwa sere waka tiki mwenye ya tatu customer kwa wanaga nituwa mwikino hile na luyo feedback niyo ni ya uka nindatuwalia na anduwa kwa alama ya consent anduwa PR na anduwa customer care nikenda tumekakashua ati every query kana kile ya customer in fact kuna system tunaleta ita kwa customer relationship module CRM kenda wavura di mokavua ticket number yo ticket number karo mangeli wakumungia ya vale alisovua na tukafata kororia kuma endi yoka smavu jire di moka nandi kile message ya take how wrong na vunivu tukafata kwa ikarandu wetu my responsible kenda tumekake shua kendo kio onde kia letua netuwa menya kia tumiro kweyo ya take kabida kia ganatia kwa vunivu kuprapele mweko letuwe ya feedback na takura kwa nduwa mbogo otia mbuge the problem mugo ni contractor nina tukura kwa ni contractor madhukia meveredhi matia dha wandaka na matia kwa meveredhi na magira wani kukura tuwa toka soka bandai toka kwa meveredhi na ruu tuwalia na MCU wakua emugu customer emugu community ni maki ya nja metaro but ni meveredhi ya ukile community makere ya kwa nja metaro makiuga mirende ya MCU ya menjere na wakura kuina standoff kuina standoff tono ni mea karamu no ingi mataya njire dahino niku tulafutile kwa adia through the office ya MCA na CDF na maavata kumobilize community na nimele tikiria kuinja so as we talk for now nuambuge project yo ndio I was not around na tikiria kithia na mbele ene kusira ni ndhiru nukwati ndhiru niku dhira
1: na tuwe vao ndi kivoni yegi agotura ni kiriku ni tondo mavaravara nwangi yegi makoro makidonde kwa mivai vuri ya mui kiritega koro ya kivutuwa ringi tika ndo wako andu ambogo ni mvotete kukoro mugi karandhi nige dhangi yegi ya atongo liya na wagi yoteti liya mirandi tenu na koro ya kithia na mbele wana mwete ya wasko munga koro wa mui valire tia nige dha tondo litu wali enyu vao ni vole koro wali kiumira makiria mwingi nurenda manje na nurenda varavara ni mvotete kukana mutara tarawa kuruti dhania wira nige dha mwekari avodhi wana mbele wa varavara na still manje wanamo akoro wakimagia na njireri ya girikite
0: thank you wanja kwe na mubango usio na ukoreto waivo tondo nitri kana governor wa embu nwa pronounce lwega kiu gati kontrakte kuonde ukakoro wakithondika barabara akoro waita yari kuruwa miramifere dhia mai ilieko dhuka na undu usio tia mbuge to a great extent kana njiranene nuru magirirua lakini udipenda contractor to contractor we contractor cooperative taru tiambesa na example barabara ya tondo nitu itakuwa public participation mbele ya barabara si mbele letie bado ni county government ni kura na kera taru barabara kuma kadha gere kudhika nyombrani ile kero rami na contractor sio akoletwa very cooperative andu amono sio mako ile disturbance ikora wani ni mono tondo tofata go shirikiana toka magaoka makono ni ndu wetu bara mbele thiere makenja na mbele dike jona njara igakinyirwa agasoka ga twinjira mutaro vaura kando kogo ndiya kuvinga mai yakorwa mudenya to mwetu kuka wakavinga tukavinga mai muvere tuka usenji aba ukaviro mwana osi wenge ka section vrani by section na mai makavi na mbere na nginyagia ta barabara no ya kudhie ya kikuyare kumasi aka kongo sira nione kore to ai cooperative yari cooperative ambreti atai mosre ni akino osira ini na barabara si ngia neno na dono kwa kumavaria ya kudia kataka ya kumavaria kiretire varia kavondori anake ala mwajuku tutulanga mevera ya kinura kwa paletire lakini kuyenge especially ino donde kwa watu ni ino siya within maturari kuyoma kwa kwa mata cooperative taruli kwa parapara ya tuvera dhina mwono kusia ni mwoni ya mateta mwoguo ya kuma ili akame yo na tuwe kwa public participation na makiru wa weka contract hafata kushirikira natuwe na tiriadhi hile kutura hile kutonde kwa mevera dhina wakwa kwa atura mevera na remoko na nuwa tindi kile liya mwede tukuu na tutira amenya kogu tu tukizi kumenya tukitha oneka maa tutira amenya mwede tuwe maeri kogu customer yetu tukasoka kuigwa mbandae mae na korea mudatare ili ya manjimbo mavanandaka na rungu siye kwa ya embarrassment wetuwe na parabaratone ya tukostire mono in terms of reputation tondo tuwa ilabidi tuvingure nginyamita ze mwekwe tondo mae mwede tuzi ya mutonju kundu kurasa mono na nura ya mvingu kile asi yetu nyingi mwono wa nduvonde vai valve wa nduvonde vai reducer kundu kuonde kwe na kandu kuonde kanyamu kange vingi lidia mwende tulati tuke vinga ka kukula bini tuli tuke vingu na nge mwende diusio na nge mwende tulati kile almost wiki siya nona tukiwa ntualikia kuthambiri ya ndumita siyao kukulu ni kulipera contractor to contractor but generally kwe na that agreement na nwanjo kiri ngado county government na kera kura na nima kuleto magishirikia na to a very big extent although ingi kututulaga contractor ava na varia remo atakoparitaga
2: ne detono ya vandalism na wei wa property ile tongiuka ni si akamo ni otambe wa maji ya wasco detono kinyete va the last time ngo siria toy na gekarwa va ni toragiria voro program ya mbiritu ngo siria ni thirikali ne kuvitoka geta gukio gitiri wa ndare gukorwa kwina mavitha akroria detono ta kampuni ya wasco ukiario voro wa mitaratara na nginyigio tambia wa maji na mitaratara otambia wa maji rira thogwa ni tondwa mekire yetu maybe wei kana maundu mara mengi ungiuga tukinyetia va ungiuga tu ya thomu kana tu ya tonyu raini ile kana bado kuona madhina mama
0: tutia tonyu raini ile pio na tuko na improvement nene ondosio the water police kana kisiko kukia polisi ya mai nikitethagiria lakini kuna kadhina ka koroka hivyo kadhina ni ati taru ukaria tana region yote tukoroka tu na polisi ya ile peke yake na polisi ya ile makoroka mainyire na runio magiroko sanyere county onde kambuni sio sio ndithano makoro me kambuni sio ndesia eno kambuni sio ndigiresia kirenyaga kambuni ndano sia embu kambuni igiresia meru na kambuni sia tharakanithi sio onde ne magiroko maiku ruko na matingega na rimwe no mbuge atintu tete gwane polisi aya agoko tweto bayipindi ndisa tukandika nera tukamandikira nduketia commandant na matu tetagia mono tukadie tukai cooperation so far tu avatu ku kamondo mega nona Uyi watu inakuwa dhaino monote kwa usi wa vanda lisimu wako tora mai tonu tuya viru wanduwega naone kwa otire na makanyitua na mwene ove kile ya kiku mono mita ili siya ya kwa nisiya tikire kwewa na tuyo nituwa senjiri mita siya suma mono siya tikara mita ili nyingine siya plastic nwa tisu siya suma ili ya nini siya kwa pana pale na tuyo usi nwa nyivanyivire tonu tuwa menjira na maenda kia na rama itauni kukuma kenyivanyivya Uyi watu inakuwa mwene mono dhaino uguo ni manual covers nisiya kwa mono ukona ni aringwa ni aywa makinyaga suma na sio ntura senje kutumira mono kapeta na suma koko ya magatura ngamone itina suma after some time ngusi ya makona rugo tina use ya utina magatura koko we use ni munyiba nyivu na ti vandalism ile evo yo na gwaru ile nya gutura mai mono kenda ndo mai madi kora ndamuri na ni utura gadi gushirikia na bando tuyari na vonge tingena ku kwa lidia muna watureka tondo nusia naona mara dhikiriria asio maturaka na sio tuna mpango tu inaguo wa polisi ku make sure ndio sio manyitwa
1: na MD ni gokore tweni ngigukire kana kulingana radhi wali era no gokorwe kwina El Nino na ringi El Nino ni ukanagia na mbura nene makeria na mutumiri wa manje kiria renda ni gokorwa kithe wa manje matherwa manje magikiro takambo ni murakura mukivanga ati ani getha muikari wa nanyonje sietu sietu na manje marauma miana ngora ni ringi muikari era korwa ke amukira manje magirikite
0: thank you muno kiria kiwanja takambo ni ayasko tura tulebanga kinu kia mbele na stock ya chemicals tonu kwa ike mguweta kwa alam yu niyo tumaga mai kiko kwa kivu maguwe kethama vote kusungwa kuku tuye vangu muno invaki tuye process ili ya weka stocking ya mwishi tonu situisi ya kutula vanini nino kwa kia dhina and on top of that ni tulagia taruwe wasko tuina mvango tuina guo masi ni tulaga ondeka yetu ya kujenerate chlorine tondu ruto na chlorine ile tuma mai maugeta mai na koma kwa mai madheru kama kindi sinivector ni mwono ende kana nyinga mwono tuladonde kama sinia ku generate kaida to make sure ati kamenya kwa kinya tuti wakotwe na problems ya stocking taisiogwa na tuyo identify huko ndukula mae mifere bando ingi osu wakanengi kuwane mae na niku tulenda kuthonde kakenda to make sure this time tutikagua ando waku kuthina kwa ngiri matina kia mae ando wana ingi matina kia mae tondo mifere dhini ya kuwa tulenda kukua tuwe vangu bere to make sure ntua kitira mifere dhini yetu ndika kuwe at least ni mae kenda to make sure ando wasi unamaranyua mae tia rukwe na ambura tuisi nwa kukua kuna ambura na mae makoro teme ya dharuma kunyua
2: kwa
0: ntukwe vanga pio.
2: Sante sana wana MD, wana toso kiria ringi, nitole kiria na vare va nime vangu ili kumu inayo ya kutigire rotambi wa manje, nime kinyani ruwa waro, nime vangu ili mu inayo ya na vauka vere. Lakini wana toa denguta hava,
1: yes.
2: Kuna timu ya watonya.
1: Uturatura ni magukoro magitonya wega makiria kuambia yes. Dhaa inyanginya dhaa mwanja. Na mudhanyo mwende kuina maundu mengi magukoro makiru uwa kerandhi kia mwanya makiria. Gia kuro liya mwagwati makuro lagia tuu ovoro na ndeto na mweno mwe. Utadikiliti ya mweno liyo siyo wengi. Nusiyo koro guwakireta maviti ya maliko. Wavo mwende tenji matatu makasiriko mande. Mayaba yes. Makubangirite wega makiria maundu. Bale marakuri makiri umiria kure county katakatika nkavana na mwishmu wakuria. Runyenjes makasiri komandi ndungienda kuvitwa leo
2: wega vyo maone mavangore wago tura tura wana yes. Tuwa venguta hava tondo na kikata sienge idha to inyan tokola toke venguta nwa tembele ya vau MD nwega vyo totalideru matanya na mavango ya kambo ni otambi wa maji ya wasko ni uliko kwe monyui wa maji ulura tomira maji maya wasko.
0: Thank you muno ni ngukura nena ngwariyana kuvi muno ondo ambere ni tulavanga watu kumbugile ni tulenda kwa mba kongela maimeto dainogu ina short term na ntua thondeka inti kivale kavingaze na tuthondeke treatment ya yao kana tuliyo treatment ya vale kangaro kenda tufote kuongera mai tau ni kundu kwa kwa koimogo na vizini na manjimbo kwa kwa na dhena ya mai tete ya mai piyo ni pressure ni nwa nukura niyenge ukera mivele dhile hivo ni tulasenje mivele dhiyo na yoni project nyambele dhiyo ni tulakera itangi wago na vale mshonoke ya 1000 cubic meters ni kenda atimai tumeka ishua ya mai kuka na otuko tondo tuko utia tumeria mai ni mesora piyo kuko mai kinya kiroko tuina mai enough makuthie menero ndi akiritire na the surrounding areas ya kuguo watogo ntrenda ku thondeka sewage mpya kuria mwena warwika kana van vonde bana area isi ugo tungana mugunda kenda to make sure ati kavinya kanini ga uku tutigatura kondo wako thie kuvira mai meto mai ko kana waste water na tuina mibango ingi takutondeka nyamweta kwa DTF kana treatment ya sewage varia ina iyo na kuirathira tuambiri kuthondeka na tukuthondeka singe tauni sita kwa citywide approach ile urathondeka to treatment hava na varia kenda tukakorwa nura overround system imwe na toguo ni ya mugu mbele tuna mpango wa kuthondeka dam kuria Mount Kenya Forest ni ndo wako kitira customers yetu in the next 5, 10 to 20 years to make sure makura maina mai makwekana or even after 20 years tunatukaria weko nguo kwa ya matitu kura tuwe na mai miaka tena tukanena miyoko
2: na kwa mwekali ule na kio taramu kila maje kavina lega especially mene teno ya kilitiri watu talijia kathina kau etere kavina kegana
0: kilitiri kwa unutena mai dainu wakilogo tuwela tondo dainu vuhu tuwele tu wakilogo watuki mwondo wakinyita mai unatu ya kakutu rekarishoning mwenosyo kavina ka ati mwenyoro wakilogo kukuya mai kwa make sure anu wakia mai na tuwena mbango siyo wa kumake sure anu wakia mai na ati eno project ya dhile wakavingazi in the next 5 to 6 months mai mutu tura saka vingaze 2000 cubic meters ni to make sure ni to ongera mai na kuoguo kuoguo tukora twina madhirani makora manyiva pio mamai but kila kia mana pio ni ekari matuwele nao andole mana ya mai mana connected gale tondo sio mato mature mai ko kuma kapata ko tulipotera ni to go nyitani ya wega pio ku make sure nao ni magi mai makwegana
1: okay bai na kyuri kia vatu kiri kiriria MD kuna mundu rauria uria mutongo rio sio ni kigitumaga mai mai wasko makoro na bill iguru gukira kampuni singe tangenda na inakuwa mara mbili juu ringi no koroki musokirie kyuri kiu na wingia kauli ya mburi engineer bill stand ya mweri ya manji ni mbia sigana na yo mitemo ya manji ni mbia sigana sio ni magemo angangi sio gire nwe nyitha ni MD tukirika gireria
0: ondo wa mbere kamo ni yetu oretia na kamo ni singe situke siya mbu kamo ti wakira kumanya rukwe na process maimetu makura kumema dhiu through treatment process kuhu ni tutumagira mbesa nyingi muno kuhu rundu wa kumbe na my treatment na matai treatment ngusia yoni tofauti uka kombea na kambuni ya singi ima itametu tuketa Nyeri kana tuketa Ruiru Njuja andaki ya meme tumai kule tia kuru ngea ukilasyon ngea ya kambuni singi naone tukura kwa tui in fact we among the lowest tiambuge in Kenya tui among the lowest tui among kambuni ya siya revo yetu kana itirita my pure tondukwe treatment pure Ari matavesa na kireo guo. Mitemo guo apply ikolo wave 5100 na uti standing change.
1: Thank you muno MD and thank you mudikendo kore mutambori kumadina sarasi ya kiroko ginyegi dhaino dhainye ire banda wega. Goodbye.
2: God bless.

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matumama ya utura kuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Vimoriaku. Enone koveto kina Citizen Digital App. Hukumandari ya Google Play Store. Wevu watire app ya Citizen Digital. Uvata kuvikiriria mvango wa kuendete. We Mwaro FM. Avatuno wa Mwago Mudheri.
1: Savasi no vravu na sama. Ndukavite mutu wa savasi. Eka madhavu makuwa aroge tomira Ajab Home Baking Flour. Oyone mutu ura kande kanovado noga kova savasi mbaro. Angwana yongi mai. Toya Ajab Premium Maize Meal. Ura merugo gike nagirira muruke wayo muaro. Nanigume nye menge mege merugire. Tuge kareko wa mudanya kirako muvangore ogo tuwa muadhi. Nani ya muredhi mboya. Tuina mama kanisa. Wavamu na muvango wa menoko. Kivuwae wena mgenge. Niguo kenere muago wa Ajab. Tukiuga katiriri. Make it special. Make it our job.
0: We Mwaro FM. Runeto kukinyeretie mwago, mivango, na ndereti sieto na ndereti ganitesio kinyaneria. Tonya YouTube, saria we Mwaro FM. Vivinya subscribe button na ukenerere mwago. We Mwaro FM. Mutambo riorarea. Kiuho kiangai gituraga na vinya na nikio gitongora ya area metekitie.
2: Kiugo gya kungai gituraga na hinya.
0: Mandiko matuiraga watoria ndo warige nyondagira manje. Uguwe ni gungoro sieto nyondere ngai. Uwenda muturire wa kuovude. Emenyerie guturaga wega na ngai na ugaturaga wega sumbiri.
3: Tutora ne na we.
0: Nareu modikeria wa mudhenya wa Jumatatu nginyegia njuma da mugwanja nginyegia da kenda siya mudhenya nitanagira na Karimi Magi aka Totola Embu
4: nera kenera ngai netondo wago toni ya mabinda mama nga mukenera neondo wago yetekira kututu wa matigari make nga mukenera netondo wago kura mudhikiria neto wago tago semania mudhenya wenge muradhime mande kumaturi kana gia tere mudhikiria uyo nigu mudhenya uriangaya turadhime neto wago nigu kenera nato kenere waringi.

0: Mbangori wa Kigosu Mutambori wawe Mwaro FM. Tunyondora newega na kiwo kiangai.
1: Joseph atwirirwe ritwa Muroti nigukorwa ati ni warotaga. Mandiko matwiraga amuru wa nyina

Kumbore mifote ni yawe mwara FM kevao na idhada tumu dhikiri ndake kasi ya vituka kumerusia vandruwega madhari maadhainya. And a very good morning to you. Thank you kukure mitambore mifote ni ya gaka niko. Ninga mnyaka na tambore miwaka mwendi. Ageto nye mitambore right about number 30 dhimu ya kuya ambere. Tewe ingeta kwa Alex Karani. Lakini aveke teka vaya rumbaru wa Helen Modoni. Rumbaru ita wa nengu kuona. Atu nengriya sam rengabi.

0: tambore mi vota ni awe mwaro FM avame tambore getu kinyiri wega madhare madha enye na nudhu inga mnyekana tambore mwaka mwende tuna Mr. Vibes avame tambore kwero ote njamba
1: indi kaundo
0: weekend ravanate
1: ilikuwa fresh kabisa
0: nimi naka weekend ya kwere weekend na nakwano nyitete tambla vune vome nyaka

0: Alright, mitambo rate about nando tika tumenye thimu ya mbere ni yao.
1: Thimu ya mbere omwe. Thimu ya mbere. Tugutira.
2: Hello.
0: Hi.
2: Mambo.
0: Fiti ni aje?
2: Gopua.
0: Na ria nao.
2: Ayana
0: kwenye sasa. Kwa mwana congratulations thimu yako ni ya mbere ungeenda kutulatekera kwa kio monde.
2: Ningeenda kwa mure ni anto atelebe.
0: Yes.
2: Mtu ni atura niwega na andu alea nao.
0: Iii.
2: Mwaja jia kumenya nila.
0: Yes.
2: Nama mtu watu sabida ya tutelete.
0: Iii.
2: Tutula tula atura le mtu tiga atura maita maile.
0: Nioma.
2: Eee.
0: Thank you Jackie kuna na mudhenya mwaga. Ungena nguthakire rumbo liko mudhenya wa mundhi.
2: Eee.
0: Ungena nguthakire na rumbo liko.
2: Nilenda rumbo liko asame irongo.
0: Ruta kwatia.
2: Tiyani kayo.
0: Uwa,
2: rauza
0: atelele. Ehe. Tika ni nga yu ari mwena
2: wisu.
0: Yes. Nitungia,

0: ugumeke kete ni uturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mudikiririo gyagera Wimwaro vando vonde ole mama ni movoro gukuve wadora manadharo karikorera movoro imwe kwa kuma mushire munena wa Nairobi. Neda idano si akero ko sieron kamashere rietora con enjaro KK
2: Mwaro FM.
1: Monjumbe wa kisigo mbunge kiharu nyenje Eric Mushangi Karemba no dieta nambere komeneria tongoria kuma kisigo lekia Mount Kenya eradero alia marendekedia kisigo kiugikoro ege kigaukanua akiari na andiki mamo voro monde kerauko Karembara uka kutiri na kere makira haka uka nono watene kura mara haka uka nia ondoka ima mwengu wa kisigo kia Mount Kenya ya aradero vinyo wa wikarante kuka haite na kuka ni ukudhi wa nambere na kukuma atongolele mekuenda mwengu wa kisigo kia Mount Kenya koroke ka uka nua kabindoroka uka Karembara uka wanakiari mealia kuregara na mevango ya kwa atura kirima ndaroro taka ngavana wa kaunti ya Embu sisere mutitumbalire eno ate araragiria atongoria monde kuma kaunti cia Meru Tharaka Nithi na Embu aria maranyita mbaru mivango ya gwatura kirima kuna vana uguo ngavana wa kaunti ya Embu sisere mutitumbalire nona akorirwo akiona kaki orota munjumbi ucio wa gicigo mbunge kiaru nyenja ari kanithari wa Emmanuel Worship Center itura riria Dallas kaunti ya Embu na valia ara akorirwe akimwerekeria migambo miruru ya kumwenda korwe agitiganiria ndeto cia kuonekana takwa aramomoreka na gutambia ukavira ndeto rio ya gwaturania kirima na kanitha wake angirikana ndegucezi ya mbere nuvecanite mukana wa kugiririria ateti egukorwo makiaragia kigongonarie akiaria na metha ya bomboro na njira ya mwanya bishop wa kanitha ucio ndagitari Moses Masamba Ntoka araugo ũndũ ũcio umanite na ũria ateti makoretwo makiari mĩaria mĩgao no kuna vana ũguo akauga kanitha ũcio ũkavaragĩria mĩcemanio ya mwanya ya kũthomithagia maũndũ ma ũtongoria nĩguo ũtigĩrĩra thayũ nĩ wagacĩra bũrũri-inĩ na athigari kuma gĩcigo rĩ mbunge kĩa gĩcigo kaũntĩ ĩrĩa kĩarĩ Nyaga nĩ mambĩtio tuĩria nĩguo gũtambũra ikinya rĩa marahũragĩria andũ arũme erĩ na njĩra ya kũmamundangana tũbiũ thĩinĩ wa gĩko kĩa mbere Derek Mũcera wa ũkũrũ wa mĩaka 38 ũrĩa ũrarĩ mwendia na mũgũri wa cuma ngoro aramonirwo na kabiũ nĩ mũrata wake wa vakuvĩ marĩ thoko rĩake ng'ombe nake nakua vuva wa gũkinywo cibitarĩ kulingana na Paul Ngongo mwe wa mwishi wa mutigaire kutira menyaka na gitumi kia mwe kioro kugera ngeruheo na giko kia kairi kirikia Ivan Morethi wakura miaka 33 na ere ulewa na kiora mundiru na kavijoni ando matara menyaka na dhokori ya kathoge na kukwira njerari adhigari marawi wa mutigaire ara mundiru vakuve ngenyoro kia ara mundiru vakuve na varavara ya kuma mwe ya kuthie Embu majene mavoro kwa kuve wadora maradharu kariko lera mavoro ima kwa mwaku wa mshire mwana ena wana Nairobi dhaidhano evito keti enda kika idhano lietora kwa nenjaro KK edhayo edhayo mwadhi kere liole wavata shono
0: ugume kikete ni gutura kwe volera mo na mahu marai matemo mamu vuru mawe Mwaro FM ni gukwe gwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we Mwaro FM nyungo ya movro Ndeithari ya gutonya dhokori Tumenye ulea wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Mwadhi kiririo kiagira Nemo ivoko wakua ndulisi umando tuka na kavakara Ika tutonye dhokori ni guto menye ulea dhokori Iko thie na mbele na Netu thie nginya kore kishikori mbunge kia mbele veti Na kukune wandiri ya mavulia Dhoko na guo ne wakiritire Pita munga inekeo ratu thio rugi kuo Pita
3: Jumatatu ya umonde, netokora tukimulika thogora wa irio itiganite thiini wa thoko ya Kiritiri. Tukiambira na kumulika thogora wa irio nyumu, ndengu muthemba wa nailoni na muthemba wa mbusia ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri irauma 9,500. Mbembe ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 3,300. Thoroko njeru ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri irendwa 3,300 ondu umwe na thoroko ndune. Njugu ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 9,000 na sio njave ngunia kilo 90 ni 10,000. Muvya ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 5,500 naguo mwere ngunia kilo 90 ni 3,500. Mugimbi thoko ya Kiritiri ngunia kilo 90 ni 12,000 naguo Mukombi ngunia kilo 90 ni 16,000. Minji ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 10,000. Mboco muthemba ero ni 9,500 nacio mboco muthemba wa Muviki ni 8,000. Mboco muthemba wa Gacango ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 7,500 nayo muthemba wa Royo ni 6,500. Kuku nayo mboco muthemba wa Mutukanio ngunia kilo 90 thoko ya Kiritiri ni 6,500. Tukimurika irio mithemba ya mboga, nyanya Kiriti thoko ya Kiritiri ni ciringi 2,000 naguo waru ngunia kilo 110,700. Karoti kilo thoko ya Kiritiri ni ciringi 100. Gitunguru kia miriso kilo imwe ni ciringi 160. Nakio gitunguru kia ngwaci kilo imwe thoko ya Kiritiri ni ciringi 150. Kabici kuringana na unene wayo ni kwambira ciringi 50 nginyagia ciringi 80. Sukuma kilo thoko ya Kiritiri ni ciringi 60. Nacio spinachi kilo ni ciringi 80. Kuku hoho nacio ikiendwa ciringi 80 kilo imwe. Methari ya tigo kuma thoko ya Kiritiri mbere ya Tharaka County ya Embu. Mbeto kwa pita Mungai.
1: Angwe, dinweje mwana mwarwera kwa nenda. Tutituraga ni kwetulie, no turishaga ni kwetutule. Nena kanyera murangu wathoko, rietura kwa nenjaru. K.E.K.
4: Tualitia kuma thokori, eni kumenya oria wendi na ugulira dinambere. Mitambole ya we mwaro FM.
5: Angwe, wena umenye mweganu uko niyo adho. Nebisi mitaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
6: Muna kwa wani mugunda ragura, tigiri la nweka due diligence kire ya girelite. Akoro ni mugunda mundu ya renda kuendiga. Mia tigiri le mutumia wake, nimegusana overall usio, na nwa vata kubasa na kidona kwa jegeta wa spouse consent.
5: Vosari ya kivoto.
6: Teo tondotaru adho, voro avetu kirwe, in the law of succession act, ugete mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
5: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudhomithia mvangori wa menyaki voto giaku wa mudhinyo wa ramisi madhari madhaigiri na anudhusio tuku na masokero ni wa mudhinyo wa jumamosi madhari wa muma dhaigiri na anudhusio tuku ukire tero ni murimi wa mugendi menyaki voto giaku. Orato ni tibi di miresia 93.1.
6: Bita kwa James Ndika, na chama ni wadhuko ya kia jokoma. Ndika giri yawe mwaro, ni hawa dhuko ya kia jokoma. Nivu menda gie, nitaka biyasara ya kwa menda gia tuwaru dhuko oli, na tutunguru, na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro ngado muno, nilu wako kuruwa, nitu kuruwa tu na mwango wa mabunjo. Kuruwa maina magi, nitu waka kankuro sietu muno. Onadia mundu alize katima kake ya kegu atoro, turuwe ni hithira guwa niki bunjo. Kiuki wa magia kwa wana chotore kwa ikiega. Kukunu ambu ya ngayu wa maradhimu. Nana enke mana taparda nyingi kundali. Ni matu waka amurudhi ni wangorosi yetu. Ni mati nambele. Ngayu wa moya magitete na mamenyerete. Na we mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambele kuradhimu wa nengayi. Tuti nambele kuandu kapiyuta. Tukenjitana kira mundu nore wengi. Nani gato wa mkiri radhimu siya ngayi. Na ngayu wa moya kina turadhimu. Na kira tuyuka ukuru wa kitu ya kamano mega. We mwadu yetu ule. Na ngayu wa moya tuyuka wa kumiradhimu. Na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyan
7: ni mwana wake anjokoma nikonde kagirio we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia niko to dikagirio guko na kora ka very loud and clear
4: we mwaro FM gaka niko
8: na tidru gaka niko ntige kane 10 na mumu dikiri sia vituka kuma rusiva ndrube kama dhari madha idano bitamu ni mwaka mwende na how you doing asanti niko kora dire taka meme ka vote ni ka we mwaro FM ita kora sana tukura to kitonya ndari ya kiradhi geto mwende lakini k bush
4: van dali ya we mwaro FM tidru tukanagia
8: tidru tukanagia.

0: anafanya ile kitu bwana. Na bado mtu ukora tukiambiria muthikiria ndege kali te kura saba mitambo ni mvote ni aganga niko. Dhaidha na nanu dhuna kwera muthikiria madhani mangaira mono mono mono makiria. Na nongi nige tukura tukengaira ni na muava mitambo ni mvote ni awe mwaro FM. Nitika na tuwe kule muna wa WhatsApp. Kule na adhi na bero kura ngeona njoki njoki. How you doing njoki? Ni na kuona na njire munda kama mono makiria. Na thank you kukure mitambo ni mvote ni awe mwaro FM. Mundu ingine one te kule muna wa WhatsApp ni nani huyu. Mwurimi? Vara. Okay. Yes. Mundugu toti. What is your name? Vara. Yes. Vara. Nundo wa muvangu wa liduka. Yes. Liduka wanyaga ndakureto wa ikuwa. Nukadika na kimekele kenge na kikare mindra ikuwa. Nitukureto tena mundo kila kwa kiu. Na pole sana. Naelewa. Inauma bwana. Hata mimi naniuma. Nibisiri mbono nirua kuradhima. Lakini. Nditone kuthira tukavinda gata ya kurasa. Okay. Nduke uo kemaka wanae vareva nini. Nduke uo kemaka. Na idhano na nudhu wavu mitambori mivote ni ya we more FM. Timi ya MBFC by the way. Asanteni sana. Mwendo wago soki angado. Na mwendo wavata monoma kiria. Timi ya MBFC. Mwendo wavata monoma kiria. Neto ndo. Nero netine muna atu geto ni murugamiriru watumia kaunteri ya Embu. Mwashimu wa Njoki Wanjero. Aka double N ni arakoreto wega akimutuga na uniform sia mwanya muno makiri MBFC kurowe ya nesirige ni MBFC ndisiniki ngore tungira ni MBFC
1: Embu mbere
0: kana. Okay okay anyway ninguria babanjero KK kana na kule muno wa Facebook ni makoro magesokia ngatho. Tunakuwa na uniform naona maveto vune murugamiriru watumia kaunteri ya Embu. Njoki una overdue na wewe. Tulia kidogo. Hii ni kuovadu. Wanasema asanti nundo wa kumava uniform na mevira. Over the weekend. Asanti sana. Ngaini ya kuradhime muno makiria mwashimua. Na nguvu kati.

0: All right. Hello, Emor FM.
1: Hello, man. Gay.
0: Karibu sana, bro.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon.
1: Niyani lego da kare tu ni andora mono masokete tarugo na mutumi anende ni dimora siri kina ngiyomo ni ulala ande bambiasi ya kwa siri ngi maga na mukwanja.
0: Wamundeli ya dimu yao.
1: Lego da kare tu mono mutumi angeto kwa nakaba kiri ni lego da kare tu mono.
0: Dimu yao yao wendiri.
1: Dimu ya kona mo enda kedia na na mo meza dimu meri ile mezimu ya kana yake meta sta kana nginyo mo ndo ndala mba mbio na ikendo.
0: Okay.
1: To uru re gwa ndakare tie mononie.
0: Ando ne mari ve madhire. Ando ne mari ve madhire.
2: Hello, mwalimu Kamondia.
0: Yes.
2: Ni adia.
0: Ni kwaro.
2: Usiende kwa mvunja wa gelo ile kana chabi chabi.
0: Karibu sana chabi chabi.
2: Ye ni ndugu zangu mwana ngira kala nenda kala mwana akamwende kudidangia ya dembo mwe.
0: Mhm.
2: Wakamwendia vai na roho ile itakuwa kenduri.
0: Yes.
2: Na bau mure ule tu akamwende to umili kwa ya kumwa miaka ndeshi ile iko bau ile tu nyakia na kaigwa kwa ibie to shukumwe ta kwa kina primary school.
0: Yes.
2: Vai na siana ki mara kinda wakamwende ile tu kwa ta kwa wedi secondary school.
0: Yes.
2: Kiana kaidu tara ira tu akamwendia mure aura.
0: Yes.
2: Nya barabaleo ya ne kakambeni ya nerwa ya nerwa na nyomunde barabaleo akamwendia ndia nathondekwa.
0: Okay.
2: Kuma baria ebo gikindu likutiga tinda akamwendia na gikuruke ba uke tinda gikirwa ngabio ni gikirwa ngabio ni gaka ila gwa ni mai mauga ni magwikira kala bati nyomunde akamwendia itiana ikirwa.
0: Yes.
2: Kili makiba ugita kwa gie kendo ule wakamwelia. Na anaja maita mengi muno tukire tukiba ntuku yetu wa engineers moge maori ya kili makiba mwelia. Kili makiba na gikoge bingi njika wakamwelia.
0: Okay.
2: Na mudo MCA atida agetu ya vuni ya wala. Nika choke liangado manda mweluse tono ni au kitia kito ni kabende mwe. Na nginyo mwede kili makiba wakamwelia kia na watu wala. Nchia duwonde mako wa mweti ya guru. Nia kia nasia sukule mwede shuka wata mwusia kisi ya kule ya kita primaskulu.
0: Yes.
2: Paina bara bara ngine no ya kuma kigana ugwe gidwe la mugi gidwe giga na ugwe thero makigirirwe gatengo.
0: Ehe.
2: Wakamwendia ngegwa ngira kana. Ngacoka ngauria mweshimwa wetu kale bata balali. Kwe mwana wati gerirwe ditiba kuma gatinda kwe na meshie ko kana mwe kendori bati gerirwe meshie mweta ditima.
0: Ee.
2: Na amwaya mama tire kwe kira maina mwamia ni mama tire mwe kira ono mishire ma ni mate mo tepte waka mwede vya nekiru wa ditima.
0: Yes.
2: Akwe na vado venge mati kiri wa ditima vana ya tinta kuma ka tinta kuji vado venta kwa muta andale kuji mnya siu kiri kwa mbata mo kote siya tinto waka mwede mishio yonde mwone ya tigiri ilwe.
0: Yes.
2: Gawde mwe shimua kare pata malani nyao kia donaro nyandwa siyo.
0: Yes.
2: To look at the next election please.
0: Alright. Na nguvu kanu athikiririe na nwegu asanti sana. Asanti sana. Yes. Already turinu to ogirava rwe nogima muthikire tukora tukeria va mitambori. Okay? Tuna facts na kile kingorori. Kile gikura kaliti ugakiaria. Okay? Hello.
3: Kama ndia?
0: Yes.
3: Ni ada ni adora ali na zingo boy. Emwe na waka mugo kure azia kako.
0: Karibu sana.
3: Zingo mboi omonde ni mando akamwendia kana makasiri kwa mande.
0: Yes.
3: Na gendo gira genda akaritie muno.
0: Mhm.
3: Negere tugenge na jera gira akamwendia tigere tugau taimanji ni aterure rane nda ukavikia.
0: Ee.
3: Hadi gadia ndaka maundu ma kuvigua na nikaru gaka mujithio jo muno.
0: Niki.
3: Ni mumbo jika kwa wanaka takuanga dearu wa konga vijia kanata kwa ute ya nduwe nge.
0: Yes.
3: Uta tarate ate waka mwendia guma are une ya vikani hivye ate ate runa wakare karaka genjo mburaka.
0: Okay.
3: Rune ya karaya ninge kuchaka ruka la mto mbura neka vijie nge na kone tawaka nga kegu yetene na kurani re.
0: Dahino wa kurani re no karenda kusoka.
3: Dahino na kurani re ni hati karenda hati kuhire tenda are ya mitambo.

0: mosio kana mosio kine meranjio kimoni akinu
1: ungana te kinyete koko monde omenye kya bigi kini kya nguvu
0: ate mukinyo osio ke kuringi na koro ande shira eriva ato nyenda review Mbembo wa chikamu ni mbokore nwa kwa mkundi ya tunji Nyamore ya kabuti ya mundu ukuwa na mundu wetu wa kaori ya na uwa mkundi

0: tuye na mwevoko.
1: Kwa we mundu wese ngai, kwa we mundu regereka nia na ngai, saati dati ngai ya gatu mbina kiuwa gotogeria.
0: Vuvare tukere wa mandeko, wa Vandaria we Mwaro FM.

0: kendi evonda kawane mevako. Na mbiringi etu ibuva kwa njuma mozi sion dada ikomisi ati mwa ere faria kenauda. Negatambe.
1: Safi barabara kabisa mudhikiriria karibu sana dhino wa madhamana magukuro tukinyitani dhino wa mvangu wa sport kika.
0: Basi ika kunwa.
2: Kandi ika vesha nwa.
0: Mbao ika ingiru na rekondi ika bunjwa. Ndurumeni ya sport kick ike mureka mama monde.
3: Gaisha Senegal ni siarunga ma. Gaisha Burundi wa Senegal ni siambe kuruta wera mudhikiriria. Gotire nondo engene rwa tambararia mudhikiriria.
0: Mbogona gevende tu ambere veti me dhakore tika nite kuma moshie kaunteri ya embu. Vorori natuka tuika ni angongo kima vorori kukwevolera maria marekeka. Na siongo disi ya me dhakwava we mwaro FM kwa ambere ya Father Junior da komentita.
1: And of course kiumi ya kiki magikore toke na mene mene na misene mingi vuvuwa timu ya Manchester United. Kukuro moringiti mwana siya timu ya Senali.
0: Una golikipo wa kipekee Njeru KK. Ukipenda to shampole.
3: Golikipa Diara. Ara vilerone wara mudhikiriria. Ili mandiaye. Arosa kanya kau kuberi diang golikipa Jigu. Atimura Jigu njigua.

0: Angwe, we na umenye mwegan woko niyo adho. Nebise metaratare reo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete. Ikoro ni kuendi wanakana kuhura mugunda.
1: Unakawani mugunda wakura, tigiri la nweka due diligence kire ya agirite. Akoro ni mugunda mundu yarenda kuendiga. Ni atigiri le mutumia wake, ni megusana ugorori usio, na nwa kata kubasa na kidina kwa jegita wa spouse consent.
0: Gusari ya kivoto.
2: Teo tondotari wadho, woro wabitu kirwe, in the law of succession act, uvite mwana wonde. Mbati kuga kithaka kia kana kia baba wake kana kia mamu wake equally
0: kuvitanga sieko sia weki nae wanakana njerere ya girete ya gusira masio monde turakudhomithia mvangori wa menya kivoto gyaku wa mudhenya wa ramisi madhari madhaigiri na anudhu sio tuku na masokero ni wa mudhenya wa jumamosi madhari wa mu madhaigiri na anudhu sio tuku ukiretero ni muremi wa mugendi menya kivoto gyaku.

Wimwaro FM tukumwa na wa Facebook Runo kenere mwago wa mivango etiga ni tamadhari wa mwanda ungenda Wavope jiri ya Facebook ya Wimwaro FM Wawo, dukariga niroku vivi nya like, share na wiki comment yaku